0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ordkrigen om Lolland Kommunes økonomi fortsætter. Ekspert Arne Ullum mener, at kommunen har levet over evne, mens folketingsmedlem Kasper Rov kalder udtalelsen skadelig for kampen om flere penge til Lolland. Senest har Rov fastholdt kritikken og sagt, at Ullum sparker til en kommune, der allerede ligger ned. Læs alle historierne inde på folketidene.dk.
2: Det er blevet billigere at købe mad og strøm, og det får nu inflationen til at falde. I juli lå inflationen på 1,7%. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet mandag morgen. Faldet er bemærkelsesværdigt, fordi krigen i Iran skaber store udsving i energipriserne. Det skriver Thore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar. Han peger på, at den grønne omstilling har gjort dansk økonomi mere robust. Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, skriver ligeledes i en kommentar, at netop de faldende fødevarepriser dæmper inflationen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På trods af det vekslende skydække, så er natten over Sydhavsøerne tør, og temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader. Tirsdagen starter med gode muligheder for sol, men i løbet af dagen så bliver det mere skyet. Det holder dog overvejende tørt, og temperaturen lander et sted mellem 16 og 21 grader, hvor det er køligst ved kysterne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tørt, så det var rigtig klart.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommunes store havneprojekt risikerer at blive forsinket med op til 3 år og koste kommunen yderligere 5-6 millioner kroner. Det skyldes nye krav fra Kystdirektoratet, der vil have kommunen til at udarbejde et detailprojekt for blandt andet en boardwalk, et svømmeområde og en cykelgangbro mellem Nykøbing og Sundby. Man har hidtil arbejdet ud fra et skitseprojekt. Borgmester Simon Hansen har derfor skrevet til miljøministeren og bedt hende gribe ind. Havneprojektets tidsplan er på mødet mandag i Guldborgsund Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg.
2: En landmand

0: God start på dagen med solskin og sommeragtige temperaturer, men senere på dagen så vender skyerne tilbage på arbejde, men det skal ikke få dig ud af dit gode humør i dag, for temperaturen holder sig på de sommerlige op til 21 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
7: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
8: Jeg er koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerregn fra hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben FC Nakskov fik lørdag en godkendt debut i Danmarksserien. På udebane mod Frederikssund spillede oprykkerne uafgjort 2-2 efter at have været foran med 2-0. Mads Jatta bragte Nakskov foran kort før pausen, mens Nora Fugl øgede føringen kort efter pausen. Frederikssund svarede dog igen med 2 scoringer senere i anden halvleg. Cheftræner Lasse

0: Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er tidligt på dagen, og du er oppe, og du er i gang. I dag så tager du verden med masser af godt humør og med så meget selvtillid, at folk omkring dig må tro, du er en radioaktiv enhjørning. Og du får en god start på dagen med solskin og sommeragtige temperaturer, men senere på dagen så vender skyerne tilbage på arbejde, men det skal ikke få dig ud af dit gode humør i dag, for temperaturen holder sig på de sommerlige op til 21 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
2: Hey, der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
3: Ah, dansk sommer.
1: Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
2: Så er det endelig sommer i Danmark.
1: Sommer på Sydhavsøerne.
4: Radio Sydhavsøerne.
1: Sommer på Sydhavsøerne.
5: We were

0: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ordkrigen om Lolland Kommunes økonomi fortsætter. Ekspert Arne Ullum mener, at kommunen har levet over evne, mens folketingsmedlem Kasper Rov kalder udtalelsen skadelig for kampen om flere penge til Lolland. Senest har Rov fastholdt kritikken og sagt, at Ullum sparker til en kommune, der allerede ligger ned. Læs alle historierne inde på folketidene.dk.
2: En 38-årig svensk mand blev fredag eftermiddag anholdt efter et butikstyveri i Holeby. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi stak han af med varer for knap 1.300 kroner og flygtede efterfølgende i bil. Kort efter blev han standset og sigtet for butikstyveri. I bilen fandt politiet også nyt tøj, som mistænkes for at stamme fra andre tyverier. Manden havde desuden ikke noget gyldigt kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt igen efter en afhøring, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser tirsdagens vejr ud. Mest tørt og først nogle

Alphabet Boyfriends, 5:06. Velkommen til tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Der står den 11. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg vil gøre mit ypperste for, at du får den allerbedste start på din tirsdag med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Hvorfor gøre noget i dag, man kan udsætte til i morgen? Eller er det omvendt? Jeg er lige nu blevet ramt af noget, jeg burde have gjort lidt før. Nemlig det der med at opdatere mit kreditkort. Jeg har fået masser af advarsler. Dit kreditkort udløber lige om lidt. Og derfor jamen, så kan vi ikke gennemføre betalinger og sådan noget, som vi plejer at gøre. Jeg har rigtig mange ting, som blev lavet med sådan noget automatisk betaling via mit kreditkort. Og så tænker jeg, det når jeg nok. Og så pludselig var kortet udløbet, og så vælter det bare ind med mails og besked om steder, jeg lige skal ind og opdatere, lige skal huske det ene, og lige skal huske det andet. Og så sidder man og tænker bagefter, ah, det havde nok været en god idé lige at være lidt bedre til at huske det lidt tidligere, og måske have noget rettidig omhu i forbindelse med det her kreditkort. Det skriver jeg mig børet til næste gang. Nu kan jeg se, at det udløber først i 29, så der går lige nogle år endnu. Lige nu spiller vi Clean Bandit sammen med Demi Lovato. Det her er Solo. Godmorgen.

Rodrigo, Drop Jets, 13 minutter over 6 her tirsdag morgen på Radio Sydårsøerne. I morgen den 12. august, der kan du opleve en delvis solformørkelse i Danmark. Mellem 80% og 88% af solen dækkes af månen i morgen aften i tidsrummet fra 19.10 til 20.50. Der er maksimum omkring 3 minutter over 8 i morgen aften. Og så skal man jo bare sætte sin lid til, at vejret er nogenlunde klart, så man også kan se solen. Og så skal man jo lige sørge for at have det rigtige udstyr, altså det her solformørkelsesbriller, som man skal have på for at kunne se det bedst muligt. Og jeg tror ikke, jeg har nogen, men jeg ved, min bedre halvdel, hun har været på jagt efter nogle solformørkelsesbriller, som vi skal bruge i morgen aften. Så håber vi bare på klart vejr. Nu spiller vi Christina Aguilera, her Genie in a Bottle. Godmorgen.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.

Apaka smelter under månen, 22 minutter over 6 på Radio Sydhavsøerne. Mest tørt vejr, og her fra dagen starter også sol rigtig mange steder, men solen forsvinder altså. Og så bliver det hele aflyst af lidt skyer og nogle byer. Temperaturen 16-21 grader, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne. Stedvis op til en hård vind med vindstød af kuling, så det bliver også blæsende i løbet af den her tirsdag. Nu spiller vi TV2 bag dukkede ruder.

0: Dagens start, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det her var tyske ATC og Around the World. Lige nu er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Guldborgsund Kommunes store havneprojekt risikerer at blive forsinket med op til 3 år og koste kommunen yderligere 5-6 millioner kroner. Det skyldes nye krav fra Kystdirektoratet, der vil have kommunen til at udarbejde et detailprojekt for blandt andet en boardwalk, et svømmeområde og en cykelgangbro mellem Nykøbing og Sundby. Man har hidtil arbejdet ud fra et skitseprojekt. Borgmester Simon Hansen har derfor skrevet til Miljøministeren og bedt hende gribe ind. Havneprojektets tidsplan er på mødet mandag i Guldborgsund Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg.
3: En pårørende blev fredag aften slået i hovedet under en voldsom episode på plejecenter Rønnebergparken i Dannemare. Ifølge den pårørende gik en dement beboer til angreb, da han fulgte sin 96-årige svigerfar tilbage til sin lejlighed. Episoden er meldt til politiet, og familien har nu besluttet, at den 96-årige ikke skal tilbage til plejecenteret. Lolland Kommune oplyser, at man arbejder videre med hændelsen og ser på, hvordan lignende episoder kan forebygges.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Shakira og Burma Boy, så den officielle sang fra VM i fodbold, så det her var Die Die. Den officielle fødselsdagssang, det er vel i virkeligheden Hip Hurra, det er min fødselsdag med Thomas Jebak. Den burde jeg måske finde frem, når vi kigger på dagens fødselar lige om et øjeblik. Der er to på min liste, så det er ikke sådan en overvældende stor liste, jeg har fundet frem i dag. Men det er to kendte danskere, der fylder 60 i dag. Vi kigger på, hvem der er lige om lidt. Er der først Kid Rock her, All Summer Long.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Mungs produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: aldrig.
1: Christoffer ringer om natten. Klokken den er 7:17. Godmorgen. Lad os se på, hvem er det kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Det er kun to, der er på min liste. Til gengæld er det to, der begge bliver 60 år gamle i dag. Den ene, det er Mikkel B.H. Eriksen, dansk tv-vært, søfarer og tidligere tv-redaktør og producer. Han er kendt fra Godmorgen Danmark og Godaften Danmark, og især for at rejse i sejlerprogrammet Kurs mod fjerne kyster, hvor han og familien har delt livet til søs. Og i dag, ja, der skal han have 60 lys i lagkagen. Vi skal også sige tillykke til Niels Skråbøl, der er dansk filminstruktør og manuskriptforfatter. Han har arbejdet både med film og tv og er kendt for både bidrag til dansk filmkultur, og han har igennem hans instruktioner og hans fortællinger været med til at sætte fokus på mange menneskelige relationer, hverdagsliv og samfundstemaer. Niels Skråbøl skal også have 60 lys i lagkagen. Kæmpestort tillykke herfra. Et stort tillykke til dagens to kendisfødselarer, men også et højt hurra til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 11. august.

Mille sammen med Uro, drømmefanger. Hvis du nu har drømt et eller andet godt her i nat, så kan det være, at du skal prøve at fange din drøm og dele den med andre. Og det kan også godt være, hvis den drøm den er super spændende og interessant, så er der måske noget, du skal prøve at udleve i den virkelige verden. Hvis det nu er noget med, at du skal springe ud i faldskærm eller sådan noget, og du aldrig rigtig har prøvet det før, og du risikerer liv og lemmer, så lad være med at leve din drøm ud i virkeligheden. Men det kunne jo også være noget andet, du har drømt i nat. Lige om lidt, der rammer vi klokken 7, og det betyder, at du får en opdatering fra Folketidens redaktion. Efter klokken 7 skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der handler det om autocamper. Jeg synes simpelthen, jeg har set så mange autocamper i trafikken her i sommeren 2026. Det er ligesom om, der er kommet flere på vejene. Og nogle gange synes jeg også, der er flere autocamper end campingvogne. Men det kan godt være, at det er mig, der tager fejl. Og jeg tænker, at der nok i bund og grund er flere campingvogne på vejene, end der er autocamper. Men det er populært at køre med en autocamper. Spørgsmålet er, om man camperer lige, hvor man har lyst til, hvis man har sådan en. Ja, det er noget, som politiet informerer om inde på de sociale medier. Du kan høre mere her efter klokken 7.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben FC Nakskov fik lørdag en godkendt debut i Danmarksserien. På udebane mod Frederikssund spillede oprykkerne uafgjort 2-2 efter at have været foran med 2-0. Mads Jatta bragte Nakskov foran kort før pausen, mens Nora Fugl øgede føringen kort efter pausen. Frederikssund svarede dog igen med 2 scoringer senere i anden halvleg. Cheftræner Lasse Rasmussen er tilfreds med det ene point og understreger over for Folketidene, at holdets mål er at blive i Danmarksserien. På lørdag spiller Nakskov den første hjemmekamp, når Avarta kommer på besøg.
2: I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen. Og selvom de fleste forældre mener, det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hver fjerde barn oftest kørt i bil, og i Region Sjælland er det hver tredje. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig. Han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser tirsdagens vejr ud, mest tørt, og først nogen eller en del sol, senere på dagen bliver det mere skyde. Temperatur 16-21 grader, let til frisk vind, der blæser fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til en hård vind, ved vindstød af cooling.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
0: Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss.

Medina danser for mig selv. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 7:06. Folkeskolerne er startet op igen efter sommerferien, og det kan altså også godt mærkes ude i morgentrafikken, hvor der både er store og små trafikanter. Så pas nu på de små trafikanter, og kommer du forbi en skole, så tag den lige lidt med ro, hvis du sidder bagrattet i en bil, fordi der er nye trafikanter i trafikken. Og så er der også en anden ting, du skal være opmærksom på, det er, at politiet også holder øje med trafikken rigtig mange steder rundt omkring ved skolerne i øjeblikket i forbindelse med skolestart. Lige om lidt, apropos politiet, skal vi kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst, Nice Little Penguins her, Flying. Godmorgen.

Ny sang fra Harry Styles, American Girls. Klokken den er 12 minutter over 7. Godmorgen. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I dag, der handler det om autocamper. Jeg synes, jeg har set ekstremt mange autocamper på vejene. Spørgsmålet, som politiet skriver om inde på de sociale medier, det lyder sådan her. Må man overnatte i sin autocamper lige præcis, hvor man har lyst til det? Svaret er nej. Kører du i en autocamper og bliver træt, så må du ifølge færdselsloven gerne opholde dig og sove i din parkerede autocamper for at hvile ud, så du er i stand til forsvarligt at køre videre. Det betragtes som en pause og ikke som camping. Men når parkeringen bliver til camping, så er det som udgangspunkt kun tilladt på godkendte campingpladser og få andre steder i landet. Grænsen mellem parkering og camping den overskrides i det øjeblik, man begynder at udvise lejeradfærd. Og hvad er lejeradfærd så? Det kan for eksempel være opstilling af campingborde, stole eller grill ved siden af camperen, udrulning af markise eller opsætning af fortelt, brug af hydrauliske eller manuelle støtteben, eller tømning af spildevand eller opfyldning af vand uden for dertil indrettede stationer, skriver politiet inde på Facebook.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Tommy Maribind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Maribo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominér din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

Lucas Graham, you, 20 minutter over 7 her tirsdag morgen den 11. august. Og det bliver en tirsdag med tørt vejr og nogen en del sol her i morgentimerne. Men i løbet af dagen, der trækker der så skyer ind over området. Og det betyder, at det også kan give lidt byer i løbet af eftermiddagen. 16-21 grader når vi op på. Let til frisk vind fra en nordlig og en vestlig retning. Ved kysterne stedvis op til en hård vind med vindstød af cooling. Så det kan godt være, at du får lidt modvind på cykelstien, når du skal hjem på arbejde i eftermiddag. Lige nu spiller vi Thomas Helmig, Det du kan.

Lyden af 80'erne, det er også lyden af Radio Sydhavnsøerne på en tidlig tirsdag morgen. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Det her var svenske Roxette og Dangerous. Lige om lidt, noget der er ganske ufarligt. Det er nemlig at blive opdateret på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Det er lige om lidt efter Alphabet her, Boyfriends. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Naboer til Danish Agro på havnen i Nykøbing er trætte af støv og agner fra årets kornhøst. En af dem er Kurt Frederiksen, der beskriver det som en snestorm af støv og agner og efterlyser mere rengøring fra virksomheden. Danish Agro beklager generne og forklarer, at den store aktivitet med korn kombineret med vind og vejr kan sprede støv og agner til nærområdet. Efter klagerne fra naboerne har virksomheden nu skruet op for rengøring og fejning på og omkring havneområdet.
2: En landmand er blevet meldt til politiet efter ulovlig afbrænding på en mark nord for Stokkemarke søndag aften. Landmanden havde sat ild til tre fejlbundne halmballer. Problemet var bare, at solen allerede var gået ned. Det er tilladt selv at brænde dem af, men det må ikke ske efter mørkets frembrud. Derfor rykkede Lolland Falster brandvæsen ud og slukkede ilden. Efterfølgende har indsatslederen anmeldt episoden til politiet. Det oplyser han til Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Thor Farlow, sangen om vind og vejr. Ny sang i øvrigt fra Thor Farlow her i din Sydhavnsradio. Og vind og vejr, det kan vi jo også godt lide at snakke om her i radioen. Og vi gør det løbende også i morgentimerne. Husk, at du kan fange os på en FM-frekvens. Du kan lytte med via DAB Plus-nettet. Du kan fange os på vores hjemmeside, sydhavnsradio.dk. Og så er der også mulighed for at lytte med via vores app til din smartphone. Den er helt gratis. Du kan hente den ind i Google Play og i App Store. Og meget rart at have på telefonen, hvis du lige vil lytte med på sidste nyt her fra Radio Sydhavnsøerne. Nu spiller vi Taylor Swift. Det her er Style.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Jeg tager skyklapper på.
3: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en stor koncert.

0: jetski live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Rasmus Seebach sammen med søn. Det her var Sprækker. Der er 18 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Søndag aften der fik Heidi Juhl fra Næstved et usædvanligt syn. En flok storke landede nemlig på taget af ZBC for overnatte i Næstved, det skriver TV2 Øst. Ifølge Hans Skov, der er storkeekspert hos Danmarks Ornitologisk Forening, ja, der er det sandsynligvis tale om 30 storke fra Skåne, der er på vej sydpå. Man kan se, de har ringe på begge ben, hvilket er typisk for skånske storke, og på den her tid, der begynder storkene så småt at trække sydpå i store flokke, fortæller han. Hans Skov forventer, at storkene fortsætter mod Rødby eller Gedser og krydser Østersøen. Om de springer på en af færgerne, tja, det melder historien her ikke noget om.

Olivia Dean, Man I Need. Der er 14 minutter til klokken. Den er 8. Måske er der lige præcis 14 minutter til, at du skal møde ind på arbejde. Eller er der 14 minutter til, at klokken ringer ind til en ny skoledag. Og der var altså nye masser af nye skolebørn i trafikken her til morgen. Så pas nu på dem og kør lidt forsigtigt, hvis du ruller forbi en folkeskole i dag, hvor ungerne lige er startet. Og måske lige skal vende sig til trafikken og virakken, når man møder ind i skole igen efter sommerferien. Så ved jeg også, at politiet holder øje med trafikken rigtig mange steder ved folkeskolerne i dag. Så kør nu ordentligt og kør forsigtigt ude i morgentrafikken. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Morgen på Sydhavnsøerne med Bebe Rexha og Faithless New Religion. Godmorgen.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er nye aktivitetsmuligheder på vej ved Elkenøre Strand på Falster. Grundejerforeningen har fået knap 546.000 kroner fra Nordea-fonden til kajakker, softboards og en ny legeplads med udendørs motionsredskaber, skriver Folketidene. Udstyret skal styrke fællesskabet i området og bliver ikke kun for foreningens medlemmer. Også turister og andre besøgende kan lege blandt andet kajakker og softboards. Samtidig bliver kajak nu også en fast aktivitet hos Aktiv Fritid i Nykøbing Falster.
2: Brandfolkene på Falster fik en travl afslutning på søndagen med to markbrande på under en time. Ved 18-tiden gik der ild i en mark uden for Stubekøbing, hvor omkring en halv hektar nåede at brænde. Og kort efter kom den næste alarm, hvor brandvæsenet blev kaldt til en markbrand ved Eskilstrup. Omkring halvanden hektar nåede at brænde, og en halmpresser gik tabt. Den præcise årsag til brændene er ikke kendt, men ifølge brandvæsenets indsatsleder kan kombinationen af varme landbrugsmaskiner og tørre marker have spillet en rolle. Tidligere på søndagen var der også to brande på en mark. Ved Stubberup.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser tirsdagens vejr ud. Mest tørt, og først nogen eller en del sol. Senere på dagen bliver det mere skyde. Temperaturer 16-21 grader. Let til frisk vind, der blæser fra nordvest og vest ved kysterne. Stedvis op til en hård vind ved vindstød af cooling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Mr. Big to be with you. Klokken den er 6 minutter over 8. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en tirsdag morgen. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er et menneske af kød og blod, der forsøger at gøre en lille forskel her i morgentimerne, og måske gøre din tirsdag morgen eller din morgen sådan generelt meget, meget bedre. Men spørgsmålet er, om en fiktiv person, altså en, der enten er fra et kulørt ugeblad som tegneserie, eller måske en, som optræder på det store hvide biografflade, kan vedkommende ændre noget ude i den virkelige verden? Svaret det er ja. Det kan sådan en fiktiv person faktisk godt, og det kan du høre mere om lige om lidt her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Allerførst, Brian Rice her, No Promises.

Jonah Blacksmith sammen med Macdess Saw You Dancing 13 minutter over 8. Godmorgen. Kan en fiktiv person, som for eksempel er med i en film, ændre noget ude i den virkelige verden? Ja, det kan en fiktiv person godt. Harry Potter-fans har tvunget et milliarddyrt strømkabel mellem Storbritannien og Irland til at blive flyttet, efter de har klaget over, at kablet ville vanhellige karakteren Dobbys grav, det skriver avisen The Guardian. Karakteren fra Harry Potter blev begravet på Freshwater West-stranden i Wales i den næst sidste Harry Potter-film. Og siden da er fans valgfartet til destinationen for at lægge sten ved graven. Greenlink-kablet, som det her kabel hedder, skulle være gået lige igennem det hele, men de mange fans klagede over det, og nu er lokationen for det her kabel simpelthen blevet ændret.

0: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Sabrina Carpenter, Busy Woman, 22 minutter over 8. Hvis solen skinner på dig der, hvor du befinder dig her til morgen, så nyd det så længe det varer, fordi at, der er dømt sol i morgentimerne, men i løbet af dagen, der skyer det mere til, og ud af skyerne, der kan der altså falde noget regn, lover meteorologerne. Temperatur i dag 16-21 grader. Vi får en let til frisk vind, der blæser fra nordvest og vest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind med vindstød af cooling, men vindstødene, de aftager i løbet af eftermiddagen, fortæller meteorologerne. Lige nu spiller vi NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: Katy Perry, Raw. Sommerferien er ved at være et overstået kapitel for langt de fleste danskere. Men jeg kan se, der stadigvæk ruller folk afsted på ferie ude på landvejene, så det er ikke helt overstået. Men folkeskolerne, de er jo startet allerede i går, så jeg tænker også, der er mange børnefamilier, der er tilbage fra sommerferie. Vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og lige nu der er klokken et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 38-årig svensk mand blev fredag eftermiddag anholdt efter et butikstyveri i Holeby. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi stak han af med varer for knap 1.300 kroner og flygtede efterfølgende i bil. Kort efter blev han standset og sigtet for butikstyveri. I bilen fandt politiet også nyt tøj, som mistænkes for at stamme fra andre tyverier. Manden havde desuden ikke noget gyldigt kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt igen efter endt afhøring, oplyser politiet i døgnrapporten.
3: Fodboldklubben FC Nakskov fik lørdag en godkendt debut i Danmarksserien. På udebane mod Frederikssund spillede oprykkerne uafgjort 2-2 efter at have været foran med 2-0. Mads Jatta bragte Nakskov foran kort før pausen, mens Nora Fugl øgede føringen kort efter pausen. Frederikssund svarede dog igen med 2 scoringer senere i anden halvleg. Cheftræner Lasse Rasmussen er tilfreds med det ene point og understreger over for Folketidene, at holdets mål er at blive i Danmarksserien. På lørdag spiller Nakskov den første hjemmekamp, når Avarta kommer på besøg.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

8.35, 25 minutter til vi rammer klokken 9. Det her var den nye sang fra Madonna. Den hedder Dance Terrier. Madonna, der efterhånden er blevet 67, og hun har haft sange på hitlisterne i 5 årtier, mine damer og herrer. Det er slet ikke så lidt endda. Hun var også med og spillede en væsentlig rolle ved afslutningsshowet i forbindelse med VM i fodbold. Her var hun på Radio Sydårsøerne en tirsdag morgen, hvor vi lige nu skal en tur tilbage til 80'erne, dengang Madonna i øvrigt også huserede på hitlisterne. Aretha Franklin og George Michael fra dengang. I knew you were waiting for me. Godmorgen.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

0: Ski. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Teddy Swims med ny sang Mr. Know It All. Der er 17 minutter til klokken. Den er 9. Min bedre halvdel prikkede mig lige på skulderen i går og sagde, hey, husk Claus, vi skal lige have købt nogle af de her solformørkelsesbriller inden på onsdag. Og onsdag, det er jo så i morgen. Og indimellem kan en solformørkelse også godt ses i Danmark. Onsdag aften bliver en solformørkelse noget tydeligere herhjemme, end den plejer at være, og kraftigere, end den har været i rigtig, rigtig mange år. I Danmark begynder solformørkelsen lidt efter klokken 19 og slutter kort før klokken 21. Den topper sådan omkring mellem 20.01 og 20.05. Ifølge Lex.dk, ja, der vil månen dække mellem 80% og 88% af solen, når den er på det højeste, lidt afhængig af, hvor man befinder sig i landet. Det bliver den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 2015 og overgås først igen på vores breddegrader i 2048. Og så kan man jo kun lige sende en stille bøn til vejrguderne om, at det er nogenlunde skyfrit, så man kan følge med i morgen aften, sådan lige omkring kl. 20, hvor det topper. Lige nu spiller vi Gop sammen med 1-2 igen og igen.
1: Du er som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde.

One, two, det her var sangen igen og igen, og hvis du genkendte noget fra den bedste tid, så er det fordi, at Gops i den grad jo har lånt fra det her gamle One, two hit. Det var sådan, at i 80'erne, hvor One, two, de sådan ligesom brød igennem, der var ligesom dem, der havde den der lidt mere rockede, lidt mere kantede tilgang til musikken, knap så poppet som for eksempel Dodo and the Dodos, Radio, Kinax og hvad det ellers hed, dem, der havde kæmpestor succes dengang i 80'erne. Lige om lidt, der rammer vi klokken 9, og det betyder, at du får en nyhedsopdatering fra Folketidens redaktion, og efter det, jamen der skal vi jo blandt andet i den historiske afdeling og blive en lille smule klogere på, hvad der er skrevet ind i historiebøgerne om den 11. august. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Malte Ebert, sæt det fri.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Sten slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

gratis videresøgerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Naboer til Danish Agro på havnen i Nykøbing er trætte af støv og agner fra årets kornhøst. En af dem er Kurt Frederiksen, der beskriver det som en snestorm af støv og agner og efterlyser mere rengøring fra virksomheden. Danish Agro beklager generne og forklarer, at den store aktivitet med korn kombineret med vind og vejr kan sprede støv og agner til nærområdet. Efter klagerne fra naboerne har virksomheden nu skruet op for rengøring og fejning på og omkring havneområdet.
2: En pårørende blev fredag aften slået i hovedet under en voldsom episode på plejecenter Rønnebergparken i Dannemare. Ifølge den pårørende gik en dement beboer til angreb, da han fulgte sin 96-årige svigerfar tilbage til sin lejlighed. Episoden er meldt til politiet, og familien har nu besluttet, at den 96-årige ikke skal tilbage til plejecenteret. Lolland Kommune oplyser, at man arbejder videre med hændelsen og ser på, hvordan lignende episoder kan forebygges.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, sådan her ser tirsdagens vejr ud, mest tørt, og først nogen eller en del sol, senere på dagen bliver det mere skyde. Temperatur 16-21 grader, let til frisk vind, der blæser fra nordvest og vest ved kysterne, stedvis op til en hård vind ved vindstød af cooling.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det er et års tid siden, at Britney Spears meldte ud, at hun har solgt alle rettighederne til hendes gamle sange, altså hendes bagkatalog, som man også kalder det. Og derfor, jamen, så er der andre, der kan bestemme, om for eksempel den her sang kan bruges i en tv-reklame, eller pludselig dukker op i en helt anden forbindelse, eller bliver remixet og den slags. Her var Britney Spears' Oops, I Did It Again. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad der er skrevet sig ind i historiebøgerne om lige præcis i dag, den 11. august. Du får tre historiske nedslagspunkter. Inden da blandt andet Pointer Sisters, I'm So Excited.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Benjamin Hav og familien har super travlt i øjeblikket, spiller masser af koncerter rundt omkring i landet. Her var Benjamin Hav med ny sang, den hedder Portugal. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 11. august i kalenderen. Spørgsmålet er, om den 11. august kan kaste tre historiske nedslagspunkter af sig. Og svaret det er ja. I 1986, for præcis 40 år siden, færingen Ove Joensen, også kaldet Ro-Ove, går i land på lange linje på den her dag i København, efter at have roet 900 sømil fra Færøerne i en åben robåd. Turen den har taget 42 dage. 2009 på den her dag, Nationalbanken sender en ny 50-kroneseddel i omløb. Det er den første værdi af en helt ny seddelserie, som har bord som motivtema. Udskiftningen den afsluttede i 2011. 2020 på den her dag, Aarhus indfører tvungen brug af ansigtsmasker i den kollektive trafik. Det er første gang under coronakrisen, at ansigtsmasker er påbudt. Det har været en anbefaling i myldretiden. Årsagen er en lokal opblomstring af coronatilfælde lige præcis på det her tidspunkt.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Jeg tager skyklapper på.
4: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert.

Elvinski. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.

Ed Sheeran sammen med Arjit Singh, Sapphire, 22 minutter over 9, hvis du har rullet dit gardin fra og kigger ud, og solen skinner på dig, så nyd det, så længe det varer, fordi at dagen starter med sol, nogen eller en del sol de fleste steder, men i løbet af dagen, der skyer det mere til, og ud af skyerne, der kan der altså falde nogle regn og byer. Temperatur i dag 16-21 grader, let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne stedvis op til en hård vind med vindstød af cooling, det er jo også en vind, der aftager i løbet af eftermiddagen. Det er Eiffel 65 og et genhør med Blue.

En sang, der er blevet remixet og genudgivet i et hav af forskellige versioner igennem tiderne. Originalt, der er den fra 90'erne. Det her var italienske Eiffel 65 og Blue på Radio Sydhavnsøerne. Om 3 minutter, der giver vi dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og om et kvarters tid, der handler det om tidsmaskinen. Allerførst, der er det Christoffer, der er i fokus. Det her Orbit. Husk

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er nye aktivitetsmuligheder på vej ved Elkenøre Strand på Falster. Grundejerforeningen har fået knap 546.000 kroner fra Nordea-fonden til kajakker, softboards og en ny legeplads med udendørs motionsredskaber, skriver Folketidende. Udstyret skal styrke fællesskabet i området og bliver ikke kun for foreningens medlemmer. Også turister og andre besøgende kan lege blandt andet kajakker og softboards. Samtidig bliver kajak nu også en fast aktivitet hos Aktiv Fritid i Nykøbing Falster.
2: Brandfolkene på Falster fik en travl afslutning på søndagen med 2 markbrande på under en time. Ved 18-tiden gik der ild i en mark uden for Stubekøbing, hvor omkring en halv hektar nåede at brænde. Og kort efter kom den næste alarm, hvor brandvæsenet blev kaldt til en markbrand ved Eskilstrup. Omkring 1,5 hektar nåede at brænde, og en halmpresser gik tabt. Den præcise årsag til brandene er ikke kendt, men ifølge brandvæsenets indsatsleder kan kombinationen af varme landbrugsmaskiner og tørre marker have spillet en rolle. Tidligere på søndagen var der også 2 brande på en mark.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marco Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
2: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
3: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydsøerne.

0: kæmpe hit på diskotekerne og et kæmpe sommerhit i det år, vi befinder os i med tidsmaskinen i dag. Det her var Paradiso og Bailando. Der kommer en sang med i tidsmaskinen lige om et øjeblik, men der er først et par historier, som hører til det år, vi befinder os. Det var året, hvor Nils Malmros, den her aarhusianske instruktør, instruerede filmen Barbara. Og det var også året, hvor IBM-computeren Deep Blue for første gang nogensinde besejrede verdensmesteren Garry Kasparov i skak. De her to ting skete altså det år, vi befinder os i. Så var det også året, hvor vi alle sammen scrollede med på den her fra Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Der er alt i alt 4 ledetråde i tidsmaskinen, 2 sange og 2 små historier. Nu har du hørt det hele, jeg håber du er på sporet af det rigtige årstal. De 2 sange, der var med i dag, det var Paradiso Bailando, og så var det Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Dagens 2 historier, de lød sådan her. Det var året, hvor Niels Malmros instruerede filmen Barbara, og det var året, hvor IBM-computeren Deep Blue for første gang nogensinde besejrede verdensmesteren i skak, Garry Kasparov. Og det rigtige årstal, det var 1997. We'll be right back.

Hen over sommeren har det her været det helt, helt store sommerhit fra Burhan G og Medina. Det er den, der hedder Gem dit nummer. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der inviterer indenfor til en gang sydårsfrokost i eftermiddag i Stine Kronborg. På plads, når klokken er 14, og Anders Brøndholt, når klokken er 16. Jeg hedder Claus Nielsen, lister ud af studiet og vinker alt, hvad jeg overhovedet kan, og siger på genhør i morgen tidlig, når klokken den er 6. Her er Shakira og Zoom. God tirsdag.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Kindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 38-årig svensk mand blev fredag eftermiddag anholdt efter et butikstyveri i Holeby. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi stak han af med varer for knap 1.300 kroner og flygtede efterfølgende i bil. Kort efter blev han standset og sigtet for butikstyveri. I bilen fandt politiet også nyt tøj, som mistænkes for at stamme fra andre tyverier. Manden havde desuden ikke noget gyldigt kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt igen efter endt afhøring, oplyser politiet i døgnrapporten.
2: Onsdag aften kan man opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954, når mere end 85% af solen bliver dækket af månen. På Lolland og Falster anbefaler astrofotograf Jakob Arthur Andersen blandt andet Visnæs Strand, Hunseby Strand, Torshavn, Torslundehavn og Onsevighavn som gode steder at se solformørkelsen. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og topper kl. 20.03. Og så anbefales det at huske solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller eller svejseglas beskytter ikke øjnene godt nok.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en del sol og kun lidt skyer, men det er en kølig dag, hvor temperaturerne ligger mellem 17 og højst op til 21 grader. I aften, der fortsætter solskinnet, natten bliver klar med temperaturer mellem 9 og 15. I morgen, der skifter vejret gear. Et højtryk bevæger sig langsomt ind over Danmark fra vest og giver stabilt, roligt og solrigt sommervejr. Samtidig så stiger temperaturen lokalt, kommer den fra torsdag helt op omkring 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Når saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
1: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
2: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Naboer til Danish Agro på havnen i Nykøbing er trætte af støv og avner fra årets kornhøst. En af dem er Kurt Frederiksen, der beskriver det som en snestorm af støv og avner og efterlyser mere rengøring fra virksomheden. Danish Agro beklager generne og forklarer, at den store aktivitet med korn kombineret med vind og vejr kan sprede støv og avner til nærområdet. Efter klagerne fra naboerne har virksomheden nu skruet op for rengøring og fejning på og omkring havneområdet.
2: I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen. Og selvom de fleste forældre mener, det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hver fjerde barn oftest kørt i bil, og i Region Sjælland er det hver tredje. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig. Han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker kolde fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marburg Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing blev mandag aften anholdt efter uro i området omkring Pontoppidansgade i Nykøbing. Ifølge politiet havde han blandt andet flyttet rundt på krukker i en have og forsøgt at komme ind i en parkeret bil. Under anholdelsen slog han en betjent på skulderen, og ved en visitation fandt politiet to sakse i mandens bukselænding. Derfor blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen for vold mod politiet og efter våbenloven. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
2: Brandfolkene på Falster fik en travl afslutning på søndagen med to markbrande på under en time. Ved 18-tiden gik der ild i en mark uden for Stubekøbing, hvor omkring en halv hektar nåede at brænde. Og kort efter kom den næste alarm, hvor brandvæsenet blev kaldt til en markbrand ved Eskilstrup. Omkring halvanden hektar nåede at brænde, og en halmpresser gik tabt. Den præcise årsag til brændene er ikke kendt, men ifølge brandvæsenets indsatsleder kan kombinationen af varme landbrugsmaskiner og tørre marker have spillet en rolle. Tidligere på søndagen var der også to brande på en mark ved Stubberup.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne har vi en kølig, men flot dag med lidt skyer og masser af sol de fleste steder. Temperaturen ligger så kun mellem 17 og op til 21 grader. I aften fortsætter solen, og natten bliver klar og kølig med temperaturer mellem 9 og 15 grader. Men sommeren er på vej tilbage. Fra i morgen får et højtryk mere og mere fat i Danmark med roligt og solrigt vejr og stigende temperaturer. Lokalt kan temperaturen fra torsdag komme helt op omkring 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Der fik vi Andreas Odbjerg og sangen Jeg elsker dig for evigt. Og så er lige en hurtig trafikmelding, der handler om, at der er sket en trafikulykke på Sydmotorvejen, der netop nu er spærret i sydgående retning ved Farø på grund af formentlig en alvorlig ulykke med en lastbil og en personbil. Trafikanter på vej sydover skal køre fra ved Vordingborg, oplyser politiet. Ulykken er sket på Lavbroen umiddelbart før Farø, og politiets vagtchef oplyser, at man endnu ikke ved præcis, hvad der er sket, udover at en lastbil og en personbil er stødt sammen. Lastbilchaufføren skulle ikke være kommet fysisk til skade, mens der endnu ikke er redegjort for personen i den anden bil. Men vi holder dig opdateret, men skal du sydover, eller er du på vej sydover på motorvejen, så skal man altså dreje af ved Vordingborg.
1: På stranden eller til musik med gode venner.
2: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
3: Grill og bare tær i sandet.
2: Fra hestehovedet til Marieløst.
4: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
3: Kolde drinks.
2: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Og en trafikmelding, der handler om sydmotorvejen i sydgående retning. Da er man på vej sydpå, ja, så skal man altså dreje af ved Vordingborg, oplyser politiet, for motorvejen er 100% spærret. Det forventer man, at den vil være indtil kl. 12.30. Og det er et færdselsuheld, der formentlig er alvorligt mellem en personbil og en lastbil. Politiet er sparsomme med oplysningerne. Du kan læse mere på folketidene.dk. Men hvis du er på vej sydover på motorvejen, så skal du dreje af ved Vordingborg.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne.
2: Mere levende radio.
1: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
2: Godt humør og masser af god musik.
1: Masser af de gode gamle
2: og de nye hits hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.
4: Ja.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er nye aktivitetsmuligheder på vej ved Elkenør Strand på Falster. Grundejerforeningen har fået knap 546.000 kroner fra Nordea-fonden til kajakker, softboards og en ny legeplads med udendørs motionsredskaber, skriver Folketidende. Udstyret skal styrke fællesskabet i området og bliver ikke kun for foreningens medlemmer. Også turister og andre besøgende kan lege blandt andet kajakker og softboards. Samtidig bliver kajak nu også en fast aktivitet hos Aktiv Fritid i Nykøbing Falster.
2: Onsdag aften kan man opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954, når mere end 85% af solen bliver dækket af månen. På Lolland og Falster anbefaler astrofotograf Jakob Arthur Andersen blandt andet Visnæs Strand, Hunseby Strand, Torshavn, Torslund Havn og Onsevig Havn som gode steder at se solformørkelsen. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og topper kl. 20.03. Og så anbefales det at huske solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller eller svejseglas beskytter ikke øjnene. Godt nok.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Der er sket en alvorlig trafikulykke på Sydmotorvejen i sydgående retning ved Frejø, og det er mellem en personbil og en lastbil. Politiet oplyser, at trafikanter på vej sydover skal køre fra ved Vordingborg. Man regner først med, at der er ryddet op efter den her ulykke omkring kl. 12.30, i hvert fald hvad meldingen er nu. Politiets vagtchef oplyser desuden, at man ikke ved præcis, hvad der er sket, udover at en lastbil og en personbil er stødt sammen. Lastbilchaufføren skulle ikke være kommet fysisk til skade, men der er ikke redegjort for personen i den anden bil.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Er nu på vej sydover på motorvejen, og nærmer dig Farøbroen, så skal du dreje af ved frakørsel 41 ved Vordingborg, oplyser politiet, for der er sket en alvorlig trafikulykke mellem en lastbil og en personbil på Farøbroen lige før Lavbroen. Og der er ikke nogen officiel tidshorisont på det her. På trafikken.dk kan man læse, at man forventer, at køen vil være afviklet lidt efter kl. 13. Politiet har ingen oplysninger om, hvornår at der er mulighed for at køre igennem. Det, man venter på, det er en bilinspektør, der skal komme og vurdere og tegne op, og hvad sådan en nu gør. Og først når hans arbejde er færdig, bliver motorvejen åbnet igen. Så det er ikke til at sige, hvornår at han er færdig med sit arbejde. Så der er kun én ting, det er at have tålmodighed. Så man skal altså køre fra ved frakørsel 41 Vordingborg, og kan i stedet køre over den nye Storstrømsbro, der jo hedder Dronning Margrethe den Andens Bro. Og sidder du der i bilkøen og sidder fast, jamen så har jeg lidt god musik, du kan fordrive tiden med at lytte til. Og det er her Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl.

0: til Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hey, kom til Kalle nu.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi

0: ikke.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 38-årig svensk mand blev fredag eftermiddag anholdt efter et butikstyveri i Holeby. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi stak han af med varer for knap 1.300 kroner og flygtede efterfølgende i bil. Kort efter blev han standset og sigtet for butikstyveri. I bilen fandt politiet også nyt tøj, som mistænkes for at stamme fra andre tyverier. Manden havde desuden ikke noget gyldigt kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt igen efter en afhøring, oplyser politiet i døgnrapporten.
3: I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen. Og selvom de fleste forældre mener, det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hver fjerde barn oftest kørt i bil, og i Region Sjælland er det hver tredje. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Direktør i rådet, Jakob Bøving Arndt, understreger, at børn lærer at færdes sikkert ved at øve sig. Han anerkender, at en presset hverdag kan gøre det svært, men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og går det sidste stykke.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Solen er på plads over Sydhavsøerne, men temperaturen har vist ikke rigtig fået besked om, at det stadig er sommer. Det er forholdsvis køligt nogle steder, når temperaturen ikke er højere op end 17 grader. Og der er lidt skyer til at genere solen. Men i aften fortsætter solskinnet. Natten bliver klar med temperaturer nogle steder ned til 9 graders varme. Men sommertøjet skal altså ikke pakkes væk, for fra i morgen parkerer et højtryk sig langsomt over Danmark og giver roligt og solrigt vejr. Og de kommende dage, ja, der får termometeret et ordentligt skub opad fra torsdag op mod 30 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
5: Der er sket en alvorlig trafikulykke på Sydmotorvejen i sydgående retning ved Farøbroen lige før lavbroen, og det betyder, at man skal køre fra ved afkørsel 41 Vordingborg, og så køre over den nye Storstrømsbro, der jo hedder Dronning Margrethe den anden bro. Politiet fortæller, at der ikke er nogen reelt tidshorisont på, hvornår at motorvejen bliver åbnet igen, selvom man på trafikken.dk kan læse, at den bilkø, der er, vil være afviklet efter, lidt efter kl. 13. Men fra politiets side siger man, at man venter på en bilinspektør, der skal fastslå, hvordan ulykken er sket. Og først når hans arbejde er færdig, bliver motorvejen åbnet, og man ved ikke, hvornår hans arbejde er færdig. Så der er kun én ting, det er at væbne sig med tålmodighed.
4: Med Søren Krogh.

0: Det kan godt være, at han har mange år på banen, men det er stadigvæk et virkelig dejligt nummer for Craig David. Hold nu op, hvor stor på det tidspunkt. 7 Days fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, nu skal det siges, at hvis du ligesom jeg ikke har nogen børn, så kan du tage den med ro i dag, for den her dag, den skal ikke fejres af os. Men hvis du har børn, så er det fuldstændig 100% dem, det handler om i dag, for det er jo blevet den 11. august, og det betyder, dagen i dag, det er den nationale søn- og datterdag. Dagen, hvor du skal lave noget sammen med dine børn, om du har små eller store børn, det er ikke så vigtigt. Bare du lader dem vide, at det her, det er deres dag. Og hvis de nu er flyttet hjemmefra, så ring til dem og fortæl dem, at du er rigtig glad for dem. Du kan jo eventuelt invitere dem på eftermiddagskaffe eller aftensmad. Og hvis dine børn stadig bor hjemme, jamen så lad dem sætte dagsordenen. Det kan være, at I skal have deres livretter til aftensmad, måske en tur i biografen, eller de skal have en lille gave, selvom det jo hverken er jul eller fødselsdag. Det vigtigste, det er, at du viser dine unger i dag, at du sætter pris på dem, fordi det er trods alt den 11. august, den officielle søn- og datterdag, og det tror jeg, de vil sætte pris på, at du fejrer.

0: Det er tirsdagskant, fik du her fra Nephew igen og igen. Og lige om lidt, der skal vi hoppe i kedeldragten. Vi skal have vores Proton Pack på ryggen. Vi skal ud og jagte spøgelser. Det er nemlig tid til, at du skal have dagens frokostklassiker.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: vi håber, det holder mellem dem. De gør det godt sammen. Mumle og Omar var det på hele vejen.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Rigtig mange af dine frokostklassikere, de stammer jo fra 80'erne, og sådan er det også i dag. Det bliver ikke meget mere 80'er-agtigt end det nummer, du skal have. Og der skal vi tilbage til den 11. august i 1984. For på dagen i dag, for 42 år siden, der gik temaet til en af tidens mest populære biograffilm, nemlig ind på den amerikanske førsteplads. Og her blev den liggende i 3 uger. Manden bag nummeret, han blev faktisk efterfølgende beskyldt for at plagiere melodien fra Huey Lewis and the News, der hed I Want a New Drug. Men parret indgik forlig uden for retten i 1985, og nummeret fik dermed lov til fortsat at blive spillet. Og hvad er det så for nummer, tænker du måske nok? Det kan du høre lige her, som dagens frokostklassiker.

0: Hold nu op, jeg elskede den film. Jeg var weekendbarn, kan man jo kalde det. Min mor og far var skilt, og min far, han boede i Aarhus. Så det betød, at når jeg så skulle på weekend ved ham, så skulle vi altid en tur i biffen for at se den nye store film, der gik på det tidspunkt. Jeg kan huske, da vi var inde og se Ghostbusters, sikke en oplevelse. Det var, jeg har set den mange gange siden. Om den første eller den anden film er den bedste, det ved jeg ikke. Men derefter synes jeg, det gik lidt ned ad bakke. Men det her, det er et legendarisk tema fra den første film. Ghostbusters med Ray Parker Jr. Den fik du altså som dagens frokostklassiker. Lige om lidt, der skal der gættes. Jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø. Men lige her, der skal vi forbi Folketidene. Det er blevet tid til, at du skal have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der kommer ikke elfærger til Fejø, Femø og Askø forløbig. Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune vil sætte planerne om nye elfærger og elinfrastruktur i bero på ubestemt tid. Kommunen har ellers fået knap 27 millioner kroner i støtte til den grønne omstilling, men pengene rækker langt fra til hele projektet. Udvalgsformand Henrik Jakobsen fra Konservative siger, at kommunen vil afvente regeringens planer for støtte til grøn øfærdrift. I stedet vil kommunen arbejde videre med at renovere og udbygge færgelejerne. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
3: Onsdag aften kan man opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954, når mere end 85% af solen bliver dækket af månen. På Lolland og Falster anbefaler astrofotograf Jakob Arthur Andersen blandt andet Visnæs Strand, Hunseby Strand, Torshavn, Torslunde Havn og Onsevig Havn som gode steder at se solformørkelsen. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og topper kl. 20.03. Og så anbefales det at huske solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller eller svejseglas beskytter ikke øjnene. Godt nok.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
4: Og så en, jeg skal lige have trykket på de rigtige knapper her, så en update på trafiksituationen ved Farøbroen, og jeg hører, at der måske bliver åbnet lidt op, så man forsigtigt kan køre forbi uheldstedet, men der er sket en meget stor trafikulykke på Farøbroen ved Lavbroen i sydgående retning. Man bliver ledt fra og skal køre af ved frakørsel 41 ved Vordingborg, oplyser politiet, og her kører over den nye Storstrømsbro, der jo hedder Dronning Margrethe den anden. Men køen kan hen til ulykkestedet kan være meget lang, og også i forbindelse med at komme over den nye Storstrømsbro. Og så man skal virkelig væbne sig med tålmodighed fra politiet. Der fortæller man også, at trafikanter skal udvise agtpågivenhed, som det hedder, hvilket betyder, at de bilister, som passerer uheldstedet i den modsatte retning, skal huske at holde øje med den retning, de selv kører i, altså nordpå. Så man skal passe på. Kiggekø skal helst ikke opstå, og man skal i hvert fald ikke have endnu et trafikuheld på den, i den nordgående retning, fordi at folk lige skal se, hvad der foregår. Men der er en meget lang bilkø mellem uheldstedet og frakørslen, og politiet har spadet vejen 100%. Det lader også til, at køen strækker sig endnu længere nordpå. Og grunden til, at der ikke bliver åbnet, det er, at der er tilkaldt en bilinspektør. Der er en teknisk ekspert fra politiet, der skal foretage undersøgelser fra køretøjerne og ulykkestedet for at fastslå, hvordan ulykken er sket. Men vi skal videre med god musik her til eftermiddag. Og så er Søren Krogh ellers tilbage lige om et øjeblik.

0: Kan du huske musikvideoen til den her? Jeg synes stadigvæk, det er en af de bedste Michael Jackson-videoer overhovedet, og nummeret er jo altså også forrygende. Remember the Time var det her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Det er jo det, der er det store spørgsmål hver dag, når du får dagens sydhavsø. Den lille gættelej, hvor jeg har et ord, hvor bogstavet ø det indgår, så har jeg gemt det i en lille gåde, og så må vi se, om det bliver lettere eller sværere for dig, når det er, at det rimer. Men lad os prøve at kaste os ud i gåden, så ser vi, om du klarer den. Jeg har mange funktioner i dit hjem, hvor jeg står. Som regel har jeg ben, men du skal ikke være bange for, at jeg går. Skal du spise eller sove, gemme væk eller sidde, så dækker jeg alle behov, og så skal du for øvrigt vide, er jeg designet, ja, så kan jeg være dyr, men det er også dit held, at jeg kan være meget, meget billigere, hvis du samler mig selv. Hvad er det for et ord med ø, jeg leder efter i dag? Måske har du et bud på det, måske tænker du, den skal jeg lige tykke lidt på, det må du også gerne, for det rigtige svar, det får du lidt senere.

0: Ja, et lille godt råd kan være at vente på Peter Fordin og Jim Jørgensen, så får du en meget sjovere dag. Vent på mig, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø. Du kan lige få den lille gåde igen. Jeg har mange funktioner i dit hjem, hvor jeg står. Som regel har jeg ben, men du skal ikke være bange for, at jeg går. Skal du spise eller sove, gemme væk eller sidde, så dækker jeg alle dine behov, og så skal du vide, er jeg designet, er jeg dyr, men det er også dit held, at jeg kan være meget billigere, hvis du samler mig selv. Og du har måske regnet ud, at ordet med ø i dag, det var ordet møbel.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
2: Jeg tager skyklapper på.
3: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

0: Oil Vinsky. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Ja, Infernal, de fik hurtigt gjort kritikeren til skammen, der troede, at de kun kunne noget med sækkepiber. Hold nu op, hvor var der meget god poplyd i dem. Electric Light fik du lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Tiden flyver afsted, det var ikke længe før, vi skal have nyheder fra Folketidene. De er klar til dig, når klokken den bliver 13, og derefter så skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal tilbage til dagen i dag i 1986 i dag i gamlehederne. Man kan vide, hvad de byder på. Ved du hvad, jeg skal nok afsløre lidt af det for dig lige om lidt.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner, og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: det er lækkert nummer, det her. Jose fik du på Take Me to Church, den første store single fra ham, lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal vi både i vandland, men vi skal faktisk også ud og lege farlig leg på togskinnerne. Kan vide, hvad det går ud på. Ved du hvad, det kan du høre ved mig lige om lidt, når jeg lukker op for gammelhederne. Men først, der skal vi være aktuelle. Her får du nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er nyt håb for dele af det store havneprojekt i Nykøbing. Kystdirektoratet vil nemlig genoptage Guldborgsund Kommunes sag i slutningen af august, efter at have modtaget nye oplysninger fra kommunen. Direktoratet har ellers krævet et mere detaljeret projekt for blandt andet den planlagte boardwalk og cykel- og gangbroen mellem Nykøbing og Sundby. Det krav kan i værste fald forsinke projektet med 3 år og koste kommunen 5-6 millioner kroner ekstra. Borgmester Simon Hansen håber nu, at Kystdirektoratet giver grønt lys, skriver Folketidende.
3: En 38-årig svensk mand blev fredag eftermiddag anholdt efter et butikstyveri i Holeby. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi stak han af med varer for knap 1.300 kroner og flygtede efterfølgende i bil. Kort efter blev han standset og sigtet for butikstyveri. I bilen fandt politiet også nyt tøj, som mistænkes for at stamme fra andre tyverier. Manden havde desuden ikke noget gyldigt kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt igen efter en afhøring, oplyser politiet i døgnrapporten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi har en del sol og kun lidt skyer, men det er en kølig dag, hvor temperaturen ligger mellem 17 og højst op til 21 grader. I aften der fortsætter solskinnet, natten bliver klar med temperaturer mellem 9 og 15. I morgen der skifter vejret gear, et højtryk bevæger sig langsomt ind over Danmark fra vest og giver stabilt, roligt og solrigt sommervejr. Samtidig så stiger temperaturen lokalt, kommer den fra torsdag helt op omkring 30 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Og en opdatering på trafikuheldet på Sydmotorvejen ved Farøbroen. Det er i sydgående retning. Der er sket et stort færdselsuheld. Ulykken skete omkring kl. 10.40, og motorvejen er stadig spærret. Trafikanter sydover skal køre fra kørsel 41 ved Vordingborg, oplyser politiet, og her kører over den nye Storstrømsbro. Men vi har lige fået en melding om, at den ene vejbane er åbnet ved uheldet. Vi er så ikke klar over, om det kun er køen, der får lov til at køre forbi ulykkestedet med forsigtighed, eller om der nu bliver åbnet inde på trafikken.dk. Der kan man se, at de skriver, at det første er omkring kl. 14.30, at man forventer, at bilkøen vil være afviklet. Og at der bliver åbnet efter det her færdselsuheld. Så lige nu, hvis du ved noget, så send os gerne en besked på telefonnummeret 1919. Start med et RS, lav et mellemrum, og så skriv beskeden og send den afsted der. Men ellers, hvis du kommer nordfra og skal til Sydhavsøerne, så vær opmærksom på ekstra rejsetid og en omkørsel ved Farøbroen.

0: Se alt det, der sker i verden omkring os, hvor man nogle gange tænker, du godeste, det hjælper alt sammen, hvis vi bare tager skyklapper på. Det gjorde Rosa, det gjorde hun lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Puh, jeg er helt svedt. Jeg har lige været en tur ned på arkivet for at finde avisen fra dagen

palmer og andre subtropiske planter, der understreger det subtropiske miljø. I tilknytning til vandlandet, der kan besøges af alle, opføres 300 ferielejligheder, placeret som små landsbyer på området. Der laves en stor kunstig sø, der bliver tennisbaner, minigolfbaner, ridestier og motionsområder til gæsterne. Omkring kl. 16 i går modtog politiet i Nykøbing F en anmeldelse om, at nogle børn havde moret sig med at lægge sten ud på skinnerne, hvor Lollandsbanens tog kører. Men efter en større patruljering i området lykkedes det ikke politiet at finde gerningsmændene til den alvorlige og farlige leg. Hen på aftenen gentog spøjen sig. Ved Eskilstrup station blev der lagt jernrør på tværs af skinnerne. Heldigvis skete der heller ikke noget her. Det er en meget farlig leg, og fra såvel banerne som politiets side bliver der set meget alvorligt på den slags. Her fik du gamlehederne 11. august 1986. Thank you.

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar var det her fra Harry Styles. Det var det i din sydhavsfrokost dagen før, at der sker noget rigtig, rigtig spændende. Det er jo i morgen, at du og jeg og mange andre her på Lolland og Falster skal ud og kigge op mod himlen. Over hele Danmark, der vil det jo være muligt at opleve den her delvise solformørkelse, hvor mere end 85% af solskiven den bliver dækket til af månen. Og det betyder faktisk, at der er tale om den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954. Det skriver DR. Solformørkelsen den begynder cirka klokken 19 i morgen, og den skulle nå sit maksimum klokken 20.03. 50 minutter senere, 20.53, der er det hele over, når solen igen er fri fra månens skygge. Og jeg kan fortælle dig, at der er flere gode steder her på Sydhavsøerne, hvor du kan se solformørkelsen i morgen, og vi har faktisk lagt en liste ud til dig med de bedste udsigtssteder, hvis du går ind på folketidene.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Meget, meget fin opdatering af en gammel klassiker. David Guetta sammen med Alphaville og Ava Max. Forever Young var det her på Radio Sydhavsøerne.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som et klassisk platformspil til en spillekonsol skabt af Shigeru Miyamoto tilbage i 1985. Så det her spil handler om en lille blikkenslager, der skal løbe og hoppe gennem 8 verdener for at redde en prinsesse fra den onde skildpaddedrage Bowser. Spillet det er et af de mest berømte og populære platformspil i historien, og den her første udgave af spillet solgte faktisk over 40 millioner eksemplarer. Men hvad i alverden er det for et spil? Hvis du har spillet det, så kender du det helt sikkert, ellers kan det være, det hjælper, når du får lidt lyd lidt senere.

0: Det er så fint, det her nummer, August Højen. Tusind tak for den, kaster mig ud i, hedder den. Den fik du lige her, hvor det er blevet tid til, at du skal have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der kommer ikke elfærger til Fejø, Femø og Askø forløbig. Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune vil sætte planerne om nye elfærger og elinfrastruktur i bero på ubestemt tid. Kommunen har ellers fået knap 27 millioner kroner i støtte til den grønne omstilling, men pengene rækker langt fra til hele projektet. Udvalgsformand Henrik Jakobsen fra Konservative siger, at kommunen vil afvente regeringens planer for støtte til grøn øfærdrift. I stedet vil kommunen arbejde videre med at renovere og udbygge færgelejerne. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
3: Der er nye aktivitetsmuligheder på vej ved Elkenøre Strand på Falster. Grundejerforeningen har fået knap 546.000 kroner fra Nordea-fonden til kajakker, softboards og en ny legeplads med udendørs motionsredskaber, skriver Folketidende. Udstyret skal styrke fællesskabet i området og bliver ikke kun for foreningens medlemmer. Også turister og andre besøgende kan lege blandt andet kajakker og softboards. Samtidig bliver kajak nu også en fast aktivitet hos Aktiv Fritid i Nykøbing Falster.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Og så en update på trafiksituationen på Sydmotorvejen. Der er sket et trafikuheld i sydgående retning lige før Farøbroen ved Lavbroen. Og det skete klokken 10.40, og så har der jo ellers været lukket lige siden. Og der er faktisk åbnet nu det ene spor, hvor man kan snegle sig forbi. Man skal forvente, at rejsetiden i sydgående retning er forlænget med op til 30 minutter på grund af det her uheld. Og så kan man jo spekulere i, at når man så når frem til Vordingborg afkørslen, at man kan køre fra der og så tage turen over den nye Farøbro. Det vil jeg gætte på, er lidt hurtigere, men det er et tip, du selv kan vurdere. Men der er altså massiv bilkø i sydgående retning på motorvejen, og det afvikles meget langsomt. Man forventer, at køen i hvert fald vil vare ved til efter klokken 14, før at der ligesom, kan vi sige, bliver løsnet så meget op for det igen, at man kan komme nogenlunde normalt forbi ulykkestedet. Og hvad der så nøjagtigt er sket, det kan du læse på folketidende.dk.

Charlie Puth, One Call Away, og et enkelt kald væk, det er din lokale blikkenslager også. For i det lyder som i dag, handler det jo om et spil med en berømt blikkenslager. Og hvis du ikke har gættet, hvad det er for et spil, det er et meget, meget kendt og berømt platformspil, så kan det være, det hjælper, når du hører det her.

0: Ja, hvad er det nu, det er for at spille det allerførste i serien med den her berømte blikkenslærer? Hvad var det, det hed? Det rigtige svar er klar til dig lige om lidt.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det gav mening for mig, indtil det gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan, som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: AutoCentro, det er Jimmy. AutoCentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug AutoCentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. AutoCentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet AutoCentro.
1: AutoCentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
4: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
5: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Måske det største musik, der kom ud af Sverige siden ABBA Roxette, var det på et Must Have Been Love. Oprindelig en julesang, der hed Christmas for the Broken Hearted. Det fungerede ikke rigtigt, så lavede man den om. Og så må man sige, at det kom til at fungere, ikke mindst da det her nummer kom med i Pretty Woman. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger. Det lyder som, du fik historien om det her meget, meget berømte videospil fra 1985 med en lille blikkenslager, en prinsesse og sådan en skildpaddedrage. Du fik også noget lyd fra spillet, og det gjorde det nok ikke så svært så at gætte, at der var tale om det allerførste spil i serien Super Mario Bros. Et spil, der faktisk solgte over 40 millioner eksemplarer.

0: Ja, tak. Omi var det på cheerleader som afslutning på dagens Sydhavsfors, hvor vi fik reddet prinsesse Peach i selskab med Super Mario i Det Lyder Som. Vi fik også bygget nyt vandland i gamlehederne. Vi jagtede spøgelser med Ray Parker Jr. i dagens frokostklassiker. Og så fik vi fejret både sønner og døtre på den officielle søn- og datterdag. Om Stine, hun fejrer sin søn Leo i dag, det er jeg helt sikker på, det gør hun hver dag. Men hun fejrer også dig hver dag med masser af god musik efter klokken 14. Hvem der tager del i fejringen i Klub Sydhavsøerne Shortmix 15.30, løfter jeg sløret for lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: En af de allerstørste fra Katy Perry, Hot and Cold, var det her som afslutning på dagens program. Stine, hun hopper. Hun er klar til at tage over i studiet og danse og spille musik for dig fra klokken 14 på den anden side af nyhederne. 15.30, der skal du ikke klubsyde og tønde short mix i dag med DJ Beargarden. Meghan Trainor får du. Du får Steve Tosi, Tom Silver, Dead as Disco, Free Jack, du får Giorgio og Bob Sinclair. Det bliver en ren fest. Glæde dig. Og du og jeg, vi køres ved igen i morgen fra klokken 12.
1: Lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Naboer til Danish Agro på havnen i Nykøbing er trætte af støv og avner fra årets kornhøst. En af dem er Kurt Frederiksen, der beskriver det som en snestorm af støv og avner og efterlyser mere rengøring fra virksomheden. Danish Agro beklager generne og forklarer, at den store aktivitet med korn kombineret med vind og vejr kan sprede støv og avner til nærområdet. Efter klagerne fra naboerne har virksomheden nu skruet op for rengøring og fejning på og omkring havneområdet.
3: Onsdag aften kan man opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954, når mere end 85% af solen bliver dækket af månen. På Lolland og Falster anbefaler astrofotograf Jakob Arthur Andersen blandt andet Visnæs Strand, Hunseby Strand, Torshavn, Torslunde Havn og Onsevig Havn som gode steder at se solformørkelsen. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og topper kl. 20.03. Og så anbefales det at huske solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller eller svejseglas beskytter ikke øjnene. Godt nok.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her på Sydhavsøerne har vi en kølig, men flot dag med lidt skyer og masser af sol de fleste steder. Temperaturen ligger så kun mellem 17 og op til 21 grader. I aften fortsætter solen, og natten bliver klar og kølig med temperaturer mellem 9 og 15 grader. Men sommeren er på vej tilbage. Fra i morgen får et højtryk mere og mere fat i Danmark med roligt og solrigt vejr og stigende temperaturer. Lokalt kan temperaturen fra torsdag komme helt op omkring 30 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Der er godt nyt fra politiet til de mange trafikanter, der sidder i kø på Sydmotorvejen i sydgående retning efter det alvorlige trafikuheld på Farøbroen, som jo faktisk skete kl. 10.40 eller lige deromkring her til formiddag. Motorvejen har været helt spadet i sydgående retning i mere end 2 timer, men omkring kl. 13 fortalte politiet, at man havde genåbnet det. Den ene vognbane, så trafikken kunne passere langsomt forbi ulykkestedet. En politiinspektør arbejder fortsat på stedet, og vejen kan derfor ikke blive genåbnet fuldt ud endnu, fortæller politiets vagtchef. Afspærringen fra, ved frakørsel 41 ved Vordingborg, hvor trafikken nordpå blev ledt af, er altså blevet ophævet. Og der er altså fortsat lang kø på motorvejen. Man skal forvente ekstra lang rejsetid. Og det vil vare et stykke ud på eftermiddagen. Politiet oplyser, at en person er kommet til skade, og det kan du læse mere om på folketidene.dk.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
5: med Stine Kronborg.

I just might. Vi kan lige her, hvor det er min tur til at være i studiet. Jeg er Stine Kronborg, og jeg vil gøre mit ypperste for at sprede god glæde og underholdning, og ikke mindst masser af god musik her de næste to timer, hvor jeg har vagten. I går, da jeg ligesom scrollede Facebook og nyheder og sådan noget igennem, der fik jeg et chok og blev også ret ked af det på verdens vegne med hensyn til vold. Bro, altså musikeren, er kommet alvorligt til skade i, i Tyrkiet. Og hvad der er sket, det fortæller jeg om et øjeblik, hvis du da ikke allerede er opdateret på den. Og så har jeg selvfølgelig også fundet en bro-sang frem her til tirsdag.

Bunky og Medina med Gem dit nummer. I går kom det altså frem, at Bro, ja, sangeren, er kommet alvorligt til skade i Alanya. Der er simpelthen nogen, der har givet ham en ordentlig gang tæsk, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor verden skal være så voldelig og så fuld af had. Men det var simpelthen så alvorligt, at Bro blev indlagt på et hospital og blev overflyttet til et andet hospital, fordi at skaderne var så slemme, at han skulle opereres. Men så er Tyrkiet lige sådan lidt. Men jeg har virkelig prøvet at granske, hvad der er sket. Kender også nogen, som kender ham og har snakket med ham, eller familien i hvert fald. Og det er sådan med hensyn til, for der er mange, der spekulerer, ej, men er han rejst uden en rejseforsikring? Nej, han havde en forsikring, men så er der sådan noget med ja, forsikringsselskabets tvivl om, om med erhverv og privater. Der er lige nogle ja, ting, der skal opklares, og familien kunne altså ikke vente på, at det her blev opklaret, og den her operation skulle altså ske, så Kevin, som han rigtig hedder, kunne komme hjem til Danmark. Og derfor så blev der hurtigt samlet de her 100.000 kroner ind, det kostede at lave operationen, så det er det, der sker lige nu og her. Men hold nu op, hvor er det... Jamen, hvor er det forfærdeligt, det synes jeg. Men bro, skal vi da have. Og bro, tænkte jeg faktisk ekstraordinært på i går mandag morgen, da jeg stod op og skulle i gang med hverdagen igen. Det der med døgnrytme, den er ikke lige helt på plads endnu. Så derfor, ja, både til den ene og anden, så får vi altså her bro med døgnrytme.

jeg har dog nok selv stået for at ødelægge min egen døgnrytme. Men her der fik vi altså bro med døgnrytme og tanker til ham med alt det, han går igennem med smadret kæbe og tænder slået ud og befinder sig nu i Alanya og igennem en operation. Så hvordan han kommer til at se ud eller kunne synge bagefter det her, ved man jo ikke endnu, men bare det, han kommer hjem til Danmark, siger han, det er altså det bedste. Men mange kan trylle, og det kan lægerne også nu til dag, så lad os tage håb, de kan det i Tyrkiet med Bros operation. Her får vi en omgang Abracadabra, Steve Miller Band.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.
4: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
1: Det er helt klart en lånecykelklokke.
4: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Jeg tænker dog ikke, du ligger og sover på nuværende tidspunkt, men det kan godt være, at du er lidt smule træt efter, at man lige skal i gang efter sommerferien. Det kan jeg godt lige skrive under på, jeg stadigvæk måske er. Her der fik du Wake Me Up fra Avicii. Der er en omgang nyheder på vej fra Folketidens redaktion. Jeg tror også lige, jeg skal hente mig en kop kaffe til. Du får nyheder lige efter Shaggy og It Wasn't Me.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing blev mandag aften anholdt efter uro i området omkring Pontoppidansgade i Nykøbing. Ifølge politiet havde han blandt andet flyttet rundt på krukker i en have og forsøgt at komme ind i en parkeret bil. Under anholdelsen slog han en betjent på skulderen, og ved en visitation fandt politiet to sakse i mandens bukselænding. Derfor blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen for vold mod politiet og efter våbenloven. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport. En 38-årig svensk mand blev fredag eftermiddag anholdt efter et butikstyveri i Holeby. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi stak han af med varer for knap 1.300 kroner og flygtede efterfølgende i bil. Kort efter blev han standset og sigtet for butikstyveri. I bilen fandt politiet også nyt tøj, som mistænkes for at stamme fra andre tyverier. Manden havde desuden ikke noget gyldigt kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel uden førerret. Han blev løsladt igen efter en afhøring, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Dagen igennem har vi talt meget om det her trafikuheld på Fejøbroen i sydgående retning, men ifølge trafikken.dk så ser det ud til at være overstået, og der er fri bane igen, selvom der sådan er markeret langsom kørsel hen over Fejøbroen. Til gengæld så er der også opstået et nyt færdselsuheld, og det er mellem frakørsel 46 Sakskøbing og 47 Våbensted på grund af et uheld af venstre spor spærret. Politiet er på stedet, og vejhjælpen er tilkaldt. Det forventes at vare indtil kl. 14.45, så der skulle snart være frit der igen, men man kan jo altså med forsigtighed køre forbi. Til gengæld det store færdselsuheld på Fejøbroen, som har varet siden kl. 10.40, følges der op på i nyhederne på et senere tidspunkt, når alle informationer er frigivet.

Junior Senior og Move Your Feet fik du lige her. En gang imellem, så har folk altså lidt travlt med, hvad der foregår. Er de nu blevet kærester? Er de ikke? Bare fordi, at man måske har set nogen lige kysse hinanden, ja, så betyder det jo ikke lige, at man skal være kærester og flytte sammen. Og det er det, jeg tror, ikke at jeg ved noget som helst om det, men Annika, som vi jo spiller her på Radio Sydhavsøerne, hun laver jo musik sammen med Anton Westerlin, som er en producer. Og da de var på Roskilde, ja, så er der altså nogen, der har spottet, at de to har kysset sammen. Altså, det kunne være et ret sødt par, men altså, så går det jo løs. Er de kærester? Og det er det, der er lidt irriterende med, at folk skal have så travlt med... Jeg ved det ikke. Jeg aner heller ikke, om de er kærester eller noget, men jeg synes bare, det skal vi ikke blande os i. Til gengæld, så synes jeg, at Annika laver fantastisk musik, og det er jo det, vi skal hylde. Her får du den, vi spiller på Radio Sydhavsøerne. Du får Livsforladt.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør.
3: Og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle.
3: Og de nye hits. Hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Ah, det er altså en skøn sang. Clean Bandit, Just Glenn på Rather Be. Og en gang imellem, så har man det jo sådan med sangen, at når man hører den, så kan man næsten få sig selv tilbage til et sted, hvor man kan huske, man har hørt den før, eller bare en eller anden oplevelse. Og sådan har jeg det faktisk med denne her. For jeg kan huske, jeg havde lidt ondt af mig selv tidlig morgen. Australien, Bondi Beach, op at træne, men med udsigt ud over vandet. Men lige der, ja, så begynder jeg at lytte til denne her sang, og kigger ud på vandet, på solopgangen, og så var jeg sådan lidt, there's no place I'd rather be end lige præcis der. Så sådan kan musik jo også gøre noget godt for en. Jeg har på vej til dig, og ja, den er faktisk også en lidt sjov historie. Det skal jeg nok fortælle, når den kommer. Men først, Olivia Rodrigo og Drop Dead på vej til dig.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsjælland, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøve og demonstrationer. Radio Sydsjælland sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
3: Jeg tager skyklapper på.
4: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

Oil Vinsky. Live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.

Olivia Rodrigo og Drop Dead. Hjemme hos mig, ja, der hører vi selvfølgelig meget Radio Sydhavnsøerne. Og Leo, han er jo også opdraget med Radio Sydhavnsøerne, min søn på nu 9 år, og har sunget med på rigtig mange forskellige sange fra forskellige tidsalder. Og det næste, jeg spiller, ja, den, der kan jeg ikke lade være med at trække på smilbåndet, for jeg ved jo egentlig godt, hvad den handler om, og den er på dansk. Så det er jo egentlig ikke så utydeligt, men når man er yngre, ja, så er det ikke altid, man lige tænker over, hvad det egentlig er, tingene betyder. Men Leo synes i hvert fald, at den her Taxa fra Sanne Salomonsen, den er rigtig god. Og så kan jeg jo bare trække på smilbåndet, og så går der forhåbentlig på, før jeg sådan skal forklare, hvad den egentlig handler om.

0: Bonanza!
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg. Kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Vi giver dig eftermiddag for Sydhavsøerne.

0: Og nogle gange så opstår de bedste oplevelser og minder faktisk, når man ikke har et kamera i nærheden. Her der fik du et Sharon. Vi får en, hvad hedder det, til sin rusketur, men det lyder meget forkert i radioen. Vi får en dansetur her, når der skal mixes dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix klokken 15.30. Hvem der mixer, det afslører jeg efter Sabrina Carpenter og Tears. Først nyheder, klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er nyt håb for dele af det store havneprojekt i Nykøbing. Kystdirektoratet vil nemlig genoptage Guldborgsund Kommunes sag i slutningen af august, efter at have modtaget nye oplysninger fra kommunen. Direktoratet har ellers krævet et mere detaljeret projekt for blandt andet den planlagte boardwalk og cykel- og gangbroen mellem Nykøbing og Sundby. Det krav kan i værste fald forsinke projektet med 3 år og koste kommunen 5-6 millioner kroner ekstra. Borgmester Simon Hansen håber nu, at Kystdirektoratet giver grønt lys, skriver Folketidende.
3: Naboer til Danish Agro på havnen i Nykøbing er trætte af støv og agner fra årets kornhøst. En af dem er Kurt Frederiksen, der beskriver det som en snestorm af støv og agner og efterlyser mere rengøring fra virksomheden. Danish Agro beklager generne og forklarer, at den store aktivitet med korn kombineret med vind og vejr kan sprede støv og agner til nærområdet. Efter klagerne fra naboerne har virksomheden nu skruet op for rengøring og fejning på og omkring havneområdet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Solen er på plads over Sydhavsøerne, men temperaturen har vist ikke rigtig fået besked om, at det stadig er sommer. Det er forholdsvis køligt nogle steder, når temperaturen ikke er højere op end 17 grader. Og der er lidt skyer til at genere solen. Men i aften fortsætter solskinnet. Natten bliver klar med temperaturer nogle steder ned til 9 graders varme. Men sommertøjet skal altså ikke pakkes væk, for fra i morgen parkerer et højtryk sig langsomt over Danmark og giver roligt og solrigt vejr. Og de kommende dage, ja, der får termometeret et ordentligt skub opad fra torsdag op mod 30 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter og Tears fik du lige her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Altså, når jeg laver radio, jamen, så nyder jeg at have styr på alle de her knapper, jeg nu kan, og fader og op og ned og sådan noget. Selvfølgelig kan det gå galt en gang imellem. Men i princippet, ja, så skal jeg jo egentlig bare trykke på en enkelt knap, så starter næste sang. Det kan jeg sådan i hvert fald lige finde ud af. Men det der med at mixe sange sammen på en pult, det kan jeg faktisk også godt finde ud af, men det er altså lige lidt mere besværligt og kræver noget godt håndværk. Så det bliver ikke mine mix, man hører i Klub Sydhavsøerne Short Mix. Det er til gengæld nogle af mine dygtige DJ's fra Klub Sydhavsøerne. Og i dag, der er det DJ Bærgarten, som mixer dejlige sange sammen. Så ægte håndværk her, når klokken den slår 15.30. Men jeg byder stadigvæk op til dans, for her der er det Jason Derulo og Take

Harry Styles var hans nyeste album her, der fik du American Girls. Hvis jeg siger navnet Peter Andre og spørger dig, hvad for nogle sange har han lavet, så er jeg sikker på, at alle kan nævne én sang. Jeg kan simpelthen ikke. Altså, jeg har virkelig gransket min hjerne nu. Kender jeg andre sange end lige præcis Mysterious Girl? Det tror jeg ikke, jeg gør, men det er til gengæld også rigtig god. Her skal vi tilbage til 1996. Baby.

0: hun har til gengæld lavet en hel del hits, hende her Rihanna. Her der fik du en af dem, nemlig Diamonds. Den næste har også lavet en hel del hits, og også nogle VM-hits, blandt andet Waka Waka, men også Dig Dig. Shakira, lige om et øjeblik.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Maja Skaj og Silent Treatment var det lige her. Jeg giver dig overhovedet ikke Silent Treatment. Og om et øjeblik, så skal vi groove til dagens Klub Sydårsøren Short Mix, leveret af DJ Bærgarten. Vi groover også lidt her sammen med Earth, Wind & Fire frem til en kort omgang nyheder.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er igen givet grønt lys til en badetur på stranden ved Skansen i Nysted. Guldborgsund Kommune fraråder ikke længere badning ved stranden, efter at der i sidste uge blev fundet blågrønalger i vandet. Ved Holten Strand frarådes badning dog fortsat. Kommunen opfordrer samtidig badegæster til at være opmærksomme, fordi mængden af alger hurtigt kan ændre sig med vind og vejr. Blågrønalger kan blandt andet give maveproblemer og hudklø, og kan især være farlige for dyr. Onsdag aften kan man opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954, når mere end 85% af solen bliver dækket af månen. På Lolland og Falster anbefaler astrofotograf Jakob Arthur Andersen blandt andet Visnæs Strand, Hunseby Strand, Torshavn, Torslunde Havn og Onsevig Havn som gode steder at se solformørkelsen. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og topper kl. 20.03. Og så anbefales det at huske solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller eller svejseglas beskytter ikke øjnene. Godt nok.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: altså lækkerhed på lækkerhed, og som jeg også nævnte i starten af timen, det her, det er altså rigtig godt DJ-håndværk. Tusind tak til DJ Bergarten for dagens klubside og Søren og Short Mix. I morgen, der er det DJ Jakob Larsen, som mixer for os. Jonah Blacksmith, Mikdes, Sorry Dancing, lige om et øjeblik.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
5: Dette er Radio Sydhavsøerne.
6: Mere levende radio.
5: Det er Sydhavsøerne.
7: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
6: Godt humør og masser af god musik.
5: Masser af de gode gamle
6: og de nye hits.
5: Hele dagen.
6: Radio Sydhavsøerne.
8: Jeg havde

Dua Lipa, som jo egentlig er hendes rigtige navn. Det er ret vildt, for det er et fedt stage name. Men det er hendes rigtige navn. Her fik du hende med Dance the Night. Jeg hedder også rigtigt Stine Kronborg. Det er ikke helt et stage navn. Jeg har dog et efternavn, men altså Stine Kronborg, det er mig. Jeg er dog til gengæld på vej ud af studiet for i dag, men er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den står 14. Håber jeg, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Anders Brøndholt, han tager over her klokken 16 og har masser af god musik til dig også her. Der får du lige en trommesang fra Safri Due, og det er Played Alive. Tak for at du er her på Radio Sydhavsøerne. Fortsat god eftermiddag.

0: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Det her
16: er Sydhavsøerne.
17: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
18: Godt humør og masser af god musik.
19: Dette er Radio Sydhavsøerne.
20: How

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der kommer ikke elfærger til Fejø, Femø og Askø forløbig. Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune vil sætte planerne om nye elfærger og elinfrastruktur i bero på ubestemt tid. Kommunen har ellers fået knap 27 millioner kroner i støtte til den grønne omstilling, men pengene rækker langt fra til hele projektet. Udvalgsformand Henrik Jakobsen fra Konservative siger, at kommunen vil afvente regeringens planer for støtte til grøn øfærdrift. I stedet vil kommunen arbejde videre med at renovere og udbygge færgelejerne. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
2: Der er nye aktivitetsmuligheder på vej ved Elkenøre Strand på Falster. Grundejerforeningen har fået knap 546.000 kroner fra Nordea-fonden til kajakker, softboards og en ny legeplads med udendørs motionsredskaber, skriver Folketidende. Udstyret skal styrke fællesskabet i området og bliver ikke kun for foreningens medlemmer. Også turister og andre besøgende kan lege blandt andet kajakker og softboards. Samtidig bliver kajak nu også en fast aktivitet hos Aktiv Fritid i Nykøbing Falster.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi har en del sol og kun lidt skyer, men det er en kølig dag, hvor temperaturen ligger mellem 17 og højst op til 21 grader. I aften der fortsætter solskinnet, natten bliver klar med temperaturer mellem 9 og 15. I morgen der skifter vejret gear. Et højtryk bevæger sig langsomt ind over Danmark fra vest og giver stabilt, roligt og solrigt sommervejr. Samtidig så stiger temperaturen lokalt, kommer den fra torsdag helt op omkring 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

0: Fed dansk musik, det var Calbee og While I Wait her til eftermiddag på Sydårsøerne, hvor du om lidt skal have den her.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten.
0: Christoffer og Ringer Netten skal du have. Og der stopper vi jo ikke med den danske musik, vel? Der er en ganske særlig grund til, at spille den her lige om lidt. Men hvad kan dog det være? Jeg er blevet overhængende og finde ud af det. Nu skal vi først have Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

familien. Altså, der var jo også Krummes irriterende lillebror, Grunk. Og ham kender du med statsgaranti. For den der lille dreng, der spillede Grunk, hedder jo Lukas Forchhammer. Og ham kender hele verden jo faktisk, som forsanger i Lukas Graham. Så fra Krummerne til alverdens hitlister, nu skal vi have Lukas Graham, You, You, You. In

Lucas Graham her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og kan du huske Ruth Evensen og faderhuset i Bandholm? Det er efterhånden mange år siden, og det er jo en periode, hvor faderhuset og Bandholm Hotel nærmest konstant var i nyhederne her på Sydhavsøerne og Folketidene. Menigheden rykkede til Bandholm i 2006 og drev blandt andet hotellet, og Ruth Evensen var den markante leder, som alle efterhånden lærte navnet at kende på. Faderhuset var samtidig mere og mere omdiskuteret. Tidligere medlemmer har siden fortalt om social kontrol og et stærkt internt pres, og alt sammen nogle beskrivelser, som Ruth Evensen har afvist. Men hvorfor snakker jeg så om hende lige nu? Det er jo fordi historien skal på det store lærred. Der kommer nemlig et nyt dokudrama i biografen, der handler om badehuset. Der handler om faderhuset. Og rollen som Ruth Evensen skal ifølge filmmagasinet Ego spilles af Danmarks største skuespiller, Trine Dyrholm. Filmen skal efter planen have premiere den 19. november. Og så er der jo egentlig en lidt interessant lokal krølle på den historie. For Bandholm Hotel eksisterer jo stadigvæk. Altså faderhuset er jo for længst væk, og hotellet har haft flere ejere siden. Men i dag er det jo faktisk blevet forvandlet til et meget eksklusivt hotel. Men for mange her på Sydhavsøerne, så vil navnet faderhuset for altid være forbundet med nogle ret specielle år i Bandholm. Hvor der jo faktisk også skulle være et skur bag et hus med noget graffiti på, malet af Lasse Pilfinger, ham der fra James Brown, men det er en historie til en anden dag.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.

Nøj, det var stort. Roxette fra Sverige. Og de eksisterer sådan set stadigvæk. Det var jo sådan hende forsangeren, og hun er jo desværre død af kræft. Og så var der ham der fyren med gitaren, som jo ikke sang så meget, men der er jo kommet en ny forsanger, og så tager de jo rundt til ligesom det der, vi elsker 90'erne osv., så kan man altså også høre Roxette som en anden, der synger. Lige om lidt, så skal vi opdateres på, hvad der er, der sker her på Sydhavnsøerne. Det er jo journalisterne på Folketidende.dk, der laver nyhederne her, til os her på Sydhavnsøerne. Det er jo faktisk 24 timer i døgnet, så selv kl. 2 om natten kan du høre de seneste nyheder her på Radio Sydhavnsøerne. Men lige nu, og frem mod nyhederne, kan du høre Meghan Trainor. Because you

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing blev mandag aften anholdt efter uro i området omkring Pontoppidansgade i Nykøbing. Ifølge politiet havde han blandt andet flyttet rundt på krukker i en have og forsøgt at komme ind i en parkeret bil. Under anholdelsen slog han en betjent på skulderen, og ved en visitation fandt politiet to sakse i mandens bukselænding. Derfor blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen for vold mod politiet og efter våbenloven. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport. En 22-årig mand er blevet anholdt i Ungarn i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt i sidste uge og senere blev fundet i Ungarn. Anholdelsen er sket på baggrund af en dansk arrestordre, og Sydøstjyllands politi har bedt om at få manden udleveret til Danmark. En ungarsk domstol oplyser, at manden i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i sagen. Det skriver Ritzau på baggrund af oplysninger fra Sydøstjyllands politi og den ungarske domstol.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er Madonna, og sådan hun lyder i 2026, det er hendes nye, der hedder Dansteria. Og så havde jeg jo tidligere på eftermiddagen fat i Lucas Graham, og dengang han stadigvæk hed Grunk og var Krummes lillebror. Nu kan vi faktisk samle historien op, for Lucas Graham vender tilbage til de helt store scener. Til januar, ja jeg ved godt, der er længe til, men til januar, der spiller de jo koncert i Royal Arena og Jyske Bankboksen, og det bliver deres første danske arena-turné i 8 år. Men inden da, der skal Lucas Graham så på en lille turné ud i verden. Måske lige for at varme lidt op til de der 2 danske koncerter. På lørdag, der spiller de i USA, hvor de skal varme op for Ed Sheeran. Og ikke kun på lørdag, på hele hans nordamerikanske turné, der varer frem til november. Så det bliver nogle stykker. Og det leder faktisk til, at Ed Sheeran og Lucas Graham har fundet hinanden. For da Ed Sheeran spillede i København sidste år, der hentede han jo Lucas Graham op på scenen. Og så sang de 7 Years. Men bagefter så skrev Ed Sheeran, at hans karriere faktisk også deres liv på mange måder spejler hinanden. Og det er jo faktisk lidt af en rejse, hvis man tænker over det. Fra grunk i krummerne til opvarmning fra en af verdens største popstjerner, og så hjem til Danmark for at spille i Royal Arena og boksen. Altså det er jo egentlig gået meget godt for Krummes lillebror, altså hvis man tænker over det. Nu skal vi have fat i mere god musik til turen hjem fra arbejde. Her er det Medina med For Altid.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Ny musik på Sydhavnsøerne, det er gruppen Bausa med den her dejlige sommersang, der hedder Magnetic.
1: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavnsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Det var Rasmus Seebach og Søn med sangen, der hedder Sprækker. Og mere ny musik får du her. Det er Thor Farlov og hans nye single, der hedder Vind og Vejr.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Velsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Altid mere at spare i Fleggaard.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Morgan Wallen med Love Somebody. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En mand i slutningen af 40'erne er omkommet i en trafikulykke på Sydmotorvejen over Farøbroen, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ulykken skete tirsdag formiddag i sydgående retning, hvor en personbil og en lastbil af endnu ukendte årsager stødte sammen. En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge, hvordan ulykken skete. Motorvejen var helt spærret i mere end 2 timer og blev først genåbnet helt klokken 2:30.
3: Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven formoder sig at have opsøgt børn i private haver flere gange, og indsatsen bliver derfor udvidet med mere mandskab og endnu en drone. Naturstyrelsen var mandag tæt på at skyde ulven, men der er endnu ikke afgivet skud. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, siger, at ulven skal skydes hurtigst muligt. Det skriver Ritzau.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her på Sydhavsøerne har vi en kølig, men flot dag med lidt skyer og masser af sol de fleste steder. Temperaturen ligger så kun mellem 17 og op til 21 grader. I aften fortsætter solen, og natten bliver klar og kølig med temperaturer mellem 9 og 15 grader. Men sommeren er på vej tilbage. Fra i morgen får et højtryk mere og mere fat i Danmark med roligt og solrigt vejr og stigende temperaturer. Lokalt kan temperaturen fra torsdag komme helt op omkring 30 grader.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

homewrecker her til eftermiddag, hvor vi lige om lidt skal have en af de gode gamle klassikere. Beyoncé og Crazy in Love. Og så skal vi også have lidt musik fra i år, så noget 2026 musik. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Men først lidt tilbage i tiden her. Det er Christian Brøns, jeg har fundet frem her med, du kan gøre, hvad du vil.

Det var Christian Brøns, og han var med i Big Brother tilbage i, det ved jeg ikke, 1000 år en eftermiddag siden, eller noget af den stil der. Dengang vi havde det i dansk fjernsyn. Nå, men det næste her, det kommer til at lyde som begyndelsen på sådan en god James Bond-film. Altså, en hemmelig agent, russiske efterretningsofficerer, diplomater og så et diskret møde over en øl på en bar. Det er bare ikke nogen film, det her. Desværre. Lige over på den anden side af Øresund. Altså, når man tager til København, så kan du kigge derover. Den svenske efterretningstjeneste, SABO, altså her skal

Og det mest fascinerende ved det her, det er jo faktisk, hvor almindeligt det ser ud. Der var ikke nogen Aston Martin. Der var ikke nogen biljagter eller eksploderende kuglepinde. Altså, det var jo sådan set bare to mennesker i en bar i Sverige, der sidder over en øl. Altså, det er jo James Bond, der så bare er blevet sådan, skal vi sige, sådan lidt mere hverdagsagtigt. Nå, vi skal videre med noget god musik til turen hjem fra arbejde. Hvis det er der, du er lige nu, så god tur. Her får du Taylor Swift over I Knew It, I Knew You.

Yes, sådan var den. Og så skal vi have fat i Beyoncé. Og hendes daværende kæreste på det tidspunkt her, Jay-Z, er jo også blevet inviteret med på nummeret Crazy in Love.

0: Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

De hedder Soul Asylum, og det var jo stort 90'er hit, vi havde fat i her. Runaway Train hedder den. Om et øjeblik, så bliver du opdateret med, hvad der er, der sker her på Sydhavsøerne i vores nyheder, som dagen igennem kommer hver halve time, men faktisk også kommer 24 timer i døgnet, 365 dage om året, her på Sydhavsøerne. Det er journalisterne på Folketidende.dk, der sørger for, at du er opdateret. Og næste gang efter, Ed Sheeran.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der kommer ikke elfærger til Fejø, Femø og Askø foreløbig. Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune vil sætte planerne om nye elfærger og elinfrastruktur i bero på ubestemt tid. Kommunen har ellers fået knap 27 millioner kroner i støtte til den grønne omstilling, men pengene rækker langt fra til hele projektet. Udvalgsformand Henrik Jakobsen fra Konservative siger, at kommunen vil afvente regeringens planer for støtte til grøn øfærdrift. I stedet vil kommunen arbejde videre med at renovere og udbygge færgelejerne. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
2: Der er igen givet grønt lys til en badetur på stranden ved Skansen i Nysted. Guldborgsund Kommune fraråder ikke længere badning ved stranden, efter at der i sidste uge blev fundet blågrønalger i vandet. Ved Holten Strand frarådes badning dog fortsat. Kommunen opfordrer samtidig badegæster til at være opmærksomme, fordi mængden af alger hurtigt kan ændre sig med vind og vejr. Blågrønalger kan blandt andet give maveproblemer og hudklø, og kan især være farlige for dyr.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny musik på Sydhavsøerne, Molly Sandal og Victor Lexell med Tænk Om. Og næsten 30 år efter sin død, så er Tupac tilbage på hitlisten. Hans greatest hits ligger igen på Billboards top 200. Og netop som retssagen mod den mand, der er tiltalt i forbindelse med drabet på Tupac, er begyndt. Og lidt længere nede på samme hitliste, der finder man faktisk også en af hans gamle rivaler, nemlig The Notorious B.I.G., og de begge forlod verden jo tilbage i 90'erne, men det gjorde musikken ikke. Så nu har jeg jo alle tiders anledning med for at spille den aktuelle, kan man sige, Tupac med en af hans rigtig store hits. Der var jo selvfølgelig California Love, det var det største, men den her, den var også stor, og vi har spillet den meget, og som klassiker, det er sangen, der hedder Changes.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en

0: Twinski live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.
1: Hej, det er Tommy Marvind Center. Fredag den 14. august fejrer vi 10 års jubilæum, og du er inviteret med til festen. Vi starter allerede fra kl. 7.30 sammen med Radio Sydsøerne, hvor vi deler gratis frysnapper ud ved Lysmosen. Fra kl. 12 fortsætter vi festen på Europavej med spændende stande, smagsprøver og demonstrationer. Radio Sydsøerne sender live hos os. Vi tænder op i pølsevognen, skinker koldet fadøl, og så er der musik hele eftermiddagen. Børnene kan glæde sig til hoppeborg, ponytrækning, slåsejs og popcorn. Så tag familien under armen og kom til en festlig jubilæumsdag hos Marbo Bilcenter på Europavej. Vi ses fredag den 14. august. Og husk, en god fest bliver aldrig gammeldags.
2: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Rita Ora fik du her med Your Song. Og så er vi altså lige nu på det tidspunkt, hvor det godt kunne føles lidt ligesom juleaften. Altså, vi ved jo godt, hvad der skal ske. Vi ved godt, hvornår det skal ske. Nu skal vi jo bare lige vente til i morgenaften, hvor der jo er solformørkelse, og vi er tydeligvis klar. Salling Group har meldt ud, at de har købt 350.000 af de her små solformørkelsespapbriller hjem. Og allerede det seneste døgn er der blevet solgt over 60.000 af dem, og de forventer faktisk at få udsolgt. Og brillerne er ikke bare en gimmick. Men man kan jo spørge sig selv, når vi nu snakker om en solformørkelse, månen går hen foran solen, hvordan skal det så kunne skade mine øjne? Der sagen er jo bare den, at månen dækker jo kun omkring 85% af solen, og den lille del, der stadigvæk er synlig, er faktisk kraftig nok til at skade din nethinde, hvis du står og stiger direkte på den. Og det lumske er, at det ikke nødvendigvis gør ondt, eller du direkte kan mærke det. Så på med rigtige solformørkelsesbriller, almindelige solbriller, går ikke. Og showet begynder i morgen kl. 19, og omkring kl. 20.03, så når vi højdepunktet. Men inden vi går ind til det med rulleteksterne, så når solen går ned, så fortsætter showet jo. Fra natten til torsdag, der topper persiderne, altså årets store meteorregn. Og i år er det ovenikøbet nymåne, hvor det sker. Altså, det vil sige, der er ikke nogen måne. Og dermed er det rigtig mørkt. Perfekte forhold til at se stjerneskud. Så hvis skyerne de bare holder sig væk, så har universet arrangeret dobbeltforestilling over Danmark i morgen, og det lader til, vi er klar. Nu skal vi videre med mere fed musik. New Religion hedder den her, og det er Bebe Rexha. Og jo, kan du huske Frixteless med Insomnia? Den er også blandet ind i den her.

0: Bebe Rexha og Faithless står også på med en New Religion. Og så er det jo altså ret utroligt, hvor forskelligt vand det ligesom kan fordele sig på den samme planet. I går så kunne jeg fortælle om Rhinen i Europa, hvor vandstanden er så lav, at det giver problemer for godstransporten. I Beijing, der står de i dag med det stik modsatte problem. Her forbereder man sig på, at der nogen steder vil falde mere end 200 mm regn det kommende døgn. Altså, jeg prøver lige at sætte det lidt i perspektiv. I Beijing falder der normalt på et gennemsnitsår 528 mm regn. Så de næste 24 timer, der får de altså, hvad der svarer til en tredjedel af et helt års regn på, ja, han har sagt, en gang. Og det skyldes blandt andet fugt fra en tyfon, der hedder Dolphin, og nogle steder, der har man sat det højeste oversvømmelsesberedskab i gang. Og så sidder man her på Lolland eller Falster, og så kan man tænke lidt over det. Altså selvfølgelig så har vi jo skybrud og storme og tørre perioder og alt for varme sommerdage herhen mod weekenden, ikke? 30 grader. Det er meget for os. Men når man nu ser på vandmangel i Europas store floder den ene dag, enorme regnmængder i Kina den næste dag, så bliver vi jo faktisk mindet om noget andet. For vi bor trods alt i den del af verden, hvor vejret det meste af tiden er til at håndtere. Og det var måske værd at tænke på næste gang, man bliver lidt træt i hovedet af endnu en dansk sommerdag med 19 grader og småregn.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Gå ikke

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Jeg hedder Anders Brøndholt, så er jeg på vej ud herfra, men du er i godt selskab her efter nyhederne. Det er det nemlig Kim T., der tager dig i hånden og tager dig godt med igennem aftenen. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 59-årig mand fra Nykøbing blev mandag aften anholdt efter uro i området omkring Pontoppidansgade i Nykøbing. Ifølge politiet havde han blandt andet flyttet rundt på krukker i en have og forsøgt at komme ind i en parkeret bil. Under anholdelsen slog han en betjent på skulderen, og ved en visitation fandt politiet to sakse i mandens bukselænding. Derfor blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen for vold mod politiet og efter våbenloven. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport.
3: Onsdag aften kan man opleve den kraftigste solformørkelse i Danmark siden 1954, når mere end 85% af solen bliver dækket af månen. På Lolland og Falster anbefaler astrofotograf Jakob Arthur Andersen blandt andet Visnæs Strand, Hunseby Strand, Torshavn, Torslundehavn og Onsevighavn som gode steder at se solformørkelsen. Formørkelsen begynder omkring kl. 19 og topper kl. 20.03. Og så anbefales det at huske solformørkelsesbriller. Almindelige solbriller eller svejseglas beskytter ikke øjnene godt nok.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften, der fortsætter solskinnet over Sydhavsøerne, og når mørket falder på, og natten er en realitet, jamen så falder temperaturen ned til mellem 9 og 15 grader. Det er så rimelig køligt, men natten bliver ellers flot og klar. Men sommertøjet, det skal ikke pakkes helt væk, for fra i morgen parkerer et højtryk sig langsomt over Danmark, og det giver roligt og solrigt vejr, og de kommende dage, det er der får termometret, er altså et ordentligt spark opad fra torsdag op til 30 graders varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der er nyt håb for dele af det store havneprojekt i Nykøbing. Kystdirektoratet vil nemlig genoptage Guldborgsund Kommunes sag i slutningen af august, efter at have modtaget nye oplysninger fra kommunen. Direktoratet har ellers krævet et mere detaljeret projekt for blandt andet den planlagte boardwalk og cykel- og gangbroen mellem Nykøbing og Sundby. Det krav kan i værste fald forsinke projektet med 3 år og koste kommunen 5-6 millioner kroner ekstra. Borgmester Simon Hansen håber nu, at Kystdirektoratet giver grønt lys, skriver Folketidende.
2: Der er nye aktivitetsmuligheder på vej ved Elkenør Strand på Falster. Grundejerforeningen har fået knap 546.000 kroner fra Nordea-fonden til kajakker, softboards og en ny legeplads med udendørs motionsredskaber, skriver Folketidende. Udstyret skal styrke fællesskabet i området og bliver ikke kun for foreningens medlemmer. Også turister og andre besøgende kan lege blandt andet kajakker og softboards. Samtidig bliver kajak nu også en fast aktivitet hos Aktiv Fritid i Nykøbing Falster.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Jeg tager skyklapper på.
2: Nakskov Sommer inviterer til gratis koncert. Torsdag den 13. august kl. 19 omdanner vi honnørkaj til en stor koncert.

jetski live under åben himmel på havnen i Nakskov. Der er gratis adgang for alle. Glæd dig til en fantastisk sommeraften. Vi ses på Nakskov Havn.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En mand i slutningen af 40'erne er omkommet i en trafikulykke på Sydmotorvejen over Farøbroen, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ulykken skete tirsdag formiddag i sydgående retning, hvor en personbil og en lastbil af endnu ukendte årsager stødte sammen. En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge, hvordan ulykken skete. Motorvejen var helt spærret i mere end 2 timer og blev først genåbnet helt klokken 2:30.
2: Naboer til Danish Agro på havnen i Nykøbing er trætte af støv og avner fra årets kornhøst. En af dem er Kurt Frederiksen, der beskriver det som en snestorm af støv og avner og efterlyser mere rengøring fra virksomheden. Danish Agro beklager generne og forklarer, at den store aktivitet med korn kombineret med vind og vejr kan sprede støv og avner til nærområdet. Efter klagerne fra naboerne har virksomheden nu skruet op for rengøring og fejning på og omkring havneområdet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der fortsætter solskinnet over Sydhavsøerne, og når mørket falder på, og natten er en realitet, jamen så falder temperaturen ned til mellem 9 og 15 grader. Det er så rimelig køligt, men natten bliver ellers flot og klar. Men sommertøjet, det skal ikke pakkes helt væk, for fra i morgen parkerer et højtryk sig langsomt over Danmark, og det giver roligt og solrigt vejr, og de kommende dage, det er der for termometeret, er altså et ordentligt spark opad fra torsdag op til 30 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs, og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der kommer ikke elfærger til Fejø, Femø og Askø forløbig. Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune vil sætte planerne om nye elfærger og elinfrastruktur i bero på ubestemt tid. Kommunen har ellers fået knap 27 millioner kroner i støtte til den grønne omstilling, men pengene rækker langt fra til hele projektet. Udvalgsformand Henrik Jakobsen fra Konservative siger, at kommunen vil afvente regeringens planer for støtte til grøn elfærgedrift. I stedet vil kommunen arbejde videre med at renovere og udbygge færgelejerne. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2: En 22-årig mand er blevet anholdt i Ungarn i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt i sidste uge og senere blev fundet i Ungarn. Anholdelsen er sket på baggrund af en dansk arrestordre, og Sydøstjyllands politi har bedt om at få manden udleveret til Danmark. En ungarsk domstol oplyser, at manden i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i sagen. Det skriver Ritzau på baggrund af oplysninger fra Sydøstjyllands politi og den ungarske domstol.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi. Gør det.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing blev mandag aften anholdt efter uro i området omkring Pontoppidansgade i Nykøbing. Ifølge politiet havde han blandt andet flyttet rundt på krukker i en have og forsøgt at komme ind i en parkeret bil. Under anholdelsen slog han en betjent på skulderen, og ved en visitation fandt politiet to sakse i mandens bukselænding. Derfor blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen for vold mod politiet og efter våbenloven. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport. Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven formoder sig at have opsøgt børn i private haver flere gange, og indsatsen bliver derfor udvidet med mere mandskab og endnu en drone. Naturstyrelsen var mandag tæt på at skyde ulven, men der er endnu ikke afgivet skud. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen, siger, at ulven skal skydes hurtigst muligt. Det skriver Ritzau.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften, der fortsætter solskinnet over Sydhavsøerne, og når mørket falder på, og natten er en realitet, jamen så falder temperaturen ned til mellem 9 og 15 grader. Det er så rimelig køligt, men natten bliver ellers flot og klar. Men sommertøjet, det skal ikke pakkes helt væk, for fra i morgen parkerer et højtryk sig langsomt over Danmark, og det giver roligt og solrigt vejr, og de kommende dage, det er der for termometret, er altså en ordentligt spark opad fra torsdag op til 30 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. Og det

0: Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hey, kom til Kalle.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95.
2: Velkommen i menu.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En mand i slutningen af 40'erne er omkommet i en trafikulykke på Sydmotorvejen over Farøbroen, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ulykken skete tirsdag formiddag i sydgående retning, hvor en personbil og en lastbil af endnu ukendte årsager stødte sammen. En bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge, hvordan ulykken skete. Motorvejen var helt spærret i mere end 2 timer og blev først genåbnet helt klokken 2:30.
2: En 22-årig mand er blevet anholdt i Ungarn i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt i sidste uge og senere blev fundet i Ungarn. Anholdelsen er sket på baggrund af en dansk arrestordre, og Sydøstjyllands politi har bedt om at få manden udleveret til Danmark. En ungarsk domstol oplyser, at manden i øjeblikket sidder varetægtsfængslet i sagen. Det skriver Ritzau på baggrund af oplysninger fra Sydøstjyllands politi og den ungarske domstol.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der fortsætter solskinnet over Sydhavsøerne, og når mørket falder på, og natten er en realitet, jamen så falder temperaturen ned til mellem 9 og 15 grader. Det er så rimelig køligt, men natten bliver ellers flot og klar. Men sommertøjet, det skal ikke pakkes helt væk, for fra i morgen parkerer et højtryk sig langsomt over Danmark, og det giver roligt og solrigt vejr, og de kommende dage, der får termometeret altså et ordentligt spark opad fra torsdag op til 30 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: over Sydhavsøerne.
1: Instagram på Afnestand.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der kommer ikke elfærger til Fejø, Femø og Askø forløbig. Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune vil sætte planerne om nye elfærger og elinfrastruktur i bero på ubestemt tid. Kommunen har ellers fået knap 27 millioner kroner i støtte til den grønne omstilling, men pengene rækker langt fra til hele projektet. Udvalgsformand Henrik Jakobsen fra Konservative siger, at kommunen vil afvente regeringens planer for støtte til grøn øfærdrift. I stedet vil kommunen arbejde videre med at renovere og udbygge færgelejerne. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
2: Myndighederne skruer nu op for jagten på en problemulv ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven formoder sig at have opsøgt børn i private haver flere gange, og indsatsen bliver derfor udvidet med mere mandskab og endnu en drone. Naturstyrelsen var mandag tæt på at skyde ulven, men der er endnu ikke afgivet skud. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, siger, at ulven skal skydes hurtigst muligt. Det skriver Ritzau.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er klar og forholdsvis kølig nogle steder ned til bare 9 graders varme. Men i morgen der bliver det endnu en flot sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer, der placerer sig et sted mellem 18 og 24 grader, køligst ved kysterne. Samtidig får et højtryk mere og mere fat fra vest, og det åbner døren for flere dage med roligt, solrigt sommervejr. Og allerede fra torsdag så stiger temperaturen markant, hvor vi lokalt nemt kan komme op omkring 30 graders varme flere dage træk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøen.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Når bølgen bruser.
1: Solskin. Skønt.
2: Jeg er klar til sommer.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det skal være sol, vand og strand.
1: Jamen, det er solskin og ferie.
3: Lev lidt i nuet.
0: Sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid med at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En person er blevet sigtet efter et ulovligt bål tirsdag eftermiddag udviklede sig til en større markbrand ved Halsted. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi blev der blandt andet brændt dunke af. Ilden bredte sig til et område på marken på omkring 500 x 150 meter. Personerne på stedet forsøgte selv at slukke branden, men flammerne løb fra dem på grund af vindforholdene. Ingen mennesker eller bygninger var i fare, det oplyser politiet og Lolland Falsters brandvæsen.
2: Der er igen givet grønt lys til en badetur på stranden ved Skansen i Nysted. Guldborgsund Kommune fraråder ikke længere badning ved stranden, efter at der i sidste uge blev fundet blågrønalger i vandet. Ved Holten Strand frarådes badning dog fortsat. Kommunen opfordrer samtidig badegæster til at være opmærksomme, fordi mængden af alger hurtigt kan ændre sig med vind og vejr. Blågrønalger kan blandt andet give maveproblemer og hudklø, og kan især være farlige for dyr.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er klar over Sydhavsøerne, og temperaturen ligger mellem 9 og 15 grader. Så natten har ikke helt opdaget, at varmen er for alvor på vej til Sydhavsøerne. I morgen der får vi en rigtig flot sommerdag med masser af sol og behagelige 18-24 graders varme. Men et højtryk er nemlig på vej ind fra vest, og det sørger for stabilt sommervejr resten af ugen. Og fra på torsdag så bliver der skruet betydeligt op for termostaten. Masser af sol og lokaltemperaturer op omkring 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. For du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.